0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Jonas Blue и Maliwe. Age of Desire.
0: За да се опита да пребори.
1: BTS, Come Over.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Jonas Blue и Maliwe. Age of Desire.
0: За да се опита да пребори.
1: BTS Come Over.
0: Изберете по-любимата за вас песен

0: Сотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е заради хитовете.

не си тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.

0: Днес в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в Югоизточна България. За София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Официално започна предизборната кампания за седмия президент на България. На изборите на 25 октомври ще гласуваме с машини, с изключение на секциите с под 300 избиратели. За вота държавата ще похарчи над 12 милиона евро. Кандидат-президентските двойки са 27, като късно снощи Централната избирателна комисия съобщи, че регистрира като кандидат за вице-президент Александър Гарибов, заедно с Александър Томов като кандидат за президент. Той заема мястото на Сергей Инджов. От комисията уточниха, че ще регистрират двойката при неприключила проверка заради настъпилата промяна на кандидата за вице-президент. Президентът Илияна Йотова внесе уточнение във връзка с появилата се информация, че е подписала съвместно изявление след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на войната в Украина. Държавният глава подчерта, че въпросното изявление не се подписва, а е било изпратено до всички държави членки още преди сесията в Нью-Йорк. По думите на Йотова, България не е получила възможност да изрази резерви към представената позиция, а направените от българска страна предложения за редакция не са били приети. Именно поради тази причина тя не е участвала в разширеното заседание на Съвета за сигурност. Президентът посочи, че отсъствието ѝ се вижда и от общата снимка, направена след форума. Йотова заяви, че е представила българската позиция в изказването си пред Общото събрание на ООН. Тя отново подчерта тезата си, че военно решение на войната в Украина няма и че постигането на мир е невъзможно без участието както на Украина, така и на Русия. Позицията на президента дойде на фона на публикувана декларация, към която се присъединиха общо 51 държави в ООН. В документа Русия е призована да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне съдържателни мирни преговори. Сред страните, посочени като подкрепящи изявлението, е и България. А израелският премиер Бениамин Нетаняху започна речта си пред Общото събрание на ООН, като остро нападна Иран и заяви, че ако не е бил нанесъл удар по Иран, цитирам, всички щяхме да сме мъртви. Още при появата му на трибуната, десетки дипломати напуснаха залата. Нетаняху нарече дипломатите, които си тръгнаха, морални страхливци. Той каза, че Израел защитава много от страните, чието делегати са напуснали залата. Срещата между Нидерландия и Германия от първия кръг на Лига А от Лигата на нациите завърши при равенство 1-1. Лалецата стигнаха до точка с гол в добавеното време. В другия матч от групата Гърция спечели гостуването си на Сърбия с 2-1. Нидерландия и Германия делят второто място в класирането на група 2 с по една точка в актива си. Португалия победи Уелс с минималното 1-0. Актуалните носители на трофея стигнаха до успеха с гол на Жоао Феликс. В другия матч от групата Норвегия победи Дания с 3-2. Португалия заема второто място в класирането на група 4 с актив от 3 точки. Уелс се намира на четвъртата позиция. Ето и всички резултати от мачовете с нощи. Норвегия, Дания 3-2, Сърбия, Гърция 1-2, Нидерландия, Германия 1-1, Австрия, Израел 3-1, Португалия, Уелс 1-0, Косово, Ейре 1-0, Лихтенщайн, Литва 0-2, Андора, Малта 1-2.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Няма никакво съмнение, няма никаква измама. Елена и Лина са тук. Петък е. Да. Добрите новини определено не свършват.
3: Да, така е. Други добри новини имаме, разбира се, още и още, защото и още. След петък следва събота. А след събота неделя.
2: Да. Но
3: за това има време. Сега петъчно да отворим и темата тази сутрин, защото си говорим, разбира се, за любов, за какво друго. Настроени сме на тази тази вълна, на тази честота, надяваме се и вие така. Събуждайте се по вашия си начин, няма да ви диктуваме правилата. Единствено ще диктуваме правилата по отношение на любовта тази сутрин до 10. Така че хайде смело към темата. След малко се връщаме, за да ви я разкрия.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Добро утро в шоуто на блондинките, където в петък традицията повелява, че си говорим за любов, за отношения, за връзки и за всички онези сложни неща, които на първо четене трябва да са много прости, но понякога ние сами си усложняваме.
1: Да, сложни неща. Аз за това ще се захвана, Ели, защото любовта понякога не е само така между двама, а може да стане и между трима, може. И тогава става наистина много, много сложно.
0: Да.
1: Хайде да попитаме нашите слушатели въпроса, който сме им подготвили.
0: Да. Днес искаме да знаем, случвало ли ви се да сте третия елемент, така сме го обобщили, в една връзка и как завърши тази история за вас. В общи линии, случвало ли се да попаднете на вече установени отношения между някакви хора, но пък и вие да искате да установите отношения с
1: поне един от тях.
0: Поне един. Ами да, не са изобщо вече, според мен, изключени такива ситуации, в които третия човек просто може да бъде инсталиран
1: абсолютно
0: отношенията на другите двама. Но да, това може би по-скоро са така изключения.
1: Да, и все
0: аз
1: още е темата табу.
0: Такива хора, наистина не познавам. Сега малко смело се изказах, но съм го гледала основно по филми.
1: Ами, аз също не познавам така хора, които така живеят,
0: да,
1: постоянно в така организация от трима, примерно. Но познавам такива, които си добавят непрекъснато нещо ново към ежедневието, някой нов човек.
0: Да.
1: И той е различен непрекъснато.
0: Ама и двамата така, че знаят за него.
1: Да, да, да, да. Те и двамата.
0: Да.
1: Да се разбрали.
0: Еми, интересни хора познаваш. Само това ще кажа. Но да се върнем към нашата тема и по-скоро към онази ситуация, в която наистина се появява трети човек в едни отношения, за да поразбърка малко динамиката там. И в днешната тема, в днешния въпрос, търсим този трети човек, дали сте били вие.
1: Да.
0: Тоест, не дали във връзката ви е имало някой, който се е появил и се е опитал по някакъв начин да я разбие, а дали вие сте били, ще го сложа в кавички, лошия герой, защото не винаги този човек наистина е лош.
1: Да. Ами, труден е въпросът днес и най-вероятно е трудно да си признае човек, че е бил в тази ситуация, но истината е, че никой не е имунизиран от това да се влюби в човек, който е ангажиран.
0: Да.
1: Така че никой няма да съди днес. Говорим си за такъв тип сценарии и ни е интересно как е завършило. Надявам се, добре за всички, ама то как да стане така, не знам. Да, нека да видим колко откровени можете да бъдете днес петъчно.

0: Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Добро утро в петък сутрин. Време за хороскопа за деня, за да видим как ще завършим тази работна седмица. Започваме с лудните, които днес са нещо, което дълго са отлагали, най-после може да получи зелена светлина. Действайте смело, но не и прибързано.
1: Телци, малка промяна в плановете ви може да се окаже точно това, от което сте имали нужда. Денят е подходящ да внесете повече удобство и ред около себе си.
0: Близнаци, очаква ви разговор, който може да промени начина, по който гледате на дадена ситуация. Слушайте внимателно. Днес и в паузите между думите ще може да намерите информация.
1: Ще усетите желание, Раци, да приключите с нещо, което отдавна ви тежи. Направете го без излишна драма и освободете място за нещо ново и свежо.
0: Днес вниманието, естествено, ще бъде насочено към вас, Лъвове. Използвайте го не само за да блеснете обаче, а и за да покажете какво наистина можете.
1: Ти определено блясваш в очите на Лъвовете всяка сутрин, когато ти трябва да съобщиш, да, нали?
0: Да.
1: Защото аз не толкова много. Продължаваме сега с девите. План, който сте подготвили, деви, много старателно, започва да се подрежда. Само не се опитвайте да контролирате всяка дребна подробност.
0: При Везните денят може да ви срещне с интересна възможност, която първоначално изглежда малко извън сценария. Дайте шанс преди да решите, че не е за вас.
1: Харесвам неща извън сценария аз. Скорпиони, някой около вас ще покаже отношението си не с думи, а с действия. И точно това ще ви даде отговор на въпрос, който от известно време ви занимава.
0: Имате нужда от малко повече приключения, Стрелци, през днешния ден и можете да си осигурите нещо подобно, дори да е съвсем малко. Кажете да на една спонтанна идея и вижте докъде ще ви отведе.
1: Козирози, денят е добър да си върнете контрола върху задача, която е започнала да ви се изплъзва. Подредете приоритетите и ще се изненадате колко бързо ще напреднете.
0: Неочаквана среща или съобщение може да върне водолеите към стара идея, която сте оставили на страна. Може би просто е трябвало да й дадете малко време преди да сте готови за нея.
1: Днес ще забележите нещо хубаво, Риби, което обикновено подминавате в забързаното ежедневие. Позволете си да му се насладите. Не всяко хубаво нещо трябва да има голяма причина.
0: Абсолютно съм съгласна. Подкрепям рибите да са смели в тези решения. И се връщаме към шоуто на Блондин.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина и днес ви питаме, случвало ли ви се да сте третия елемент в една любовна връзка и как завърши тази история. Може би ще отворим някакви стари рани.
1: Да.
0: А може би пък ще припомним на нашите слушатели някои от най-забавните истории в живота.
1: Ами разбира се, те истории са точно за това. Да останат някак си в част от теб самия. И с радост да ги разказваш дори, въпреки че ако все още си в тази ситуация, най-вероятно си преживяваш трудно всичко. Така че ти каза, стари истории, те могат да бъдат и настоящи.
0: Могат. Може би точно в момента някой е в подобна дилема.
1: Да.
0: Трилема или не знам как точно трябва да се нарече. Така е срещнал човек, който намира за любовта на живота си.
1: Да.
0: Но той, този човек, вече е срещнал някой.
1: Да. Ох, много неприятна ситуация.
0: Много е неприятно.
1: Истината е, че поне аз съм такъв човек, че когато дори симпатичен мъж около мен в моето обкръжение, било то колега или приятел на приятел, например, разбира, че е обвързан, абсолютно забравям за него като обект на моите желания и не се фокусирам върху това. Но ако той покаже интерес и някак си, сега не в моят случай се е случвало това, но ако си представям, че ако двустранно има интерес, може да стигне до там. Наистина никой не е застрахован от нещо подобно.
0: Да.
1: И как се случват нещата след това? Много ми е любопитно.
0: Ами зависи, наистина зависи. Аз не мисля, че се ограничавам от това дали човек е обвързан или не.
1: Така ли?
0: Защото в крайна сметка нищо не е завинаги.
1: Нищо не е вечно, е изпял един човек.
0: Нищо не е вечно. Освен това, ти не знаеш дали този човек е щастлив с другия човек.
1: Е, да. А ти си,
0: най-вероятно
1: а ти
0: не.
1: Можеш да го направиш щастлив?
0: Най-вероятно не е щастлив.
1: Е, как така най-вероятно
0: не? Ти познаеш ли щастливи хора във връзка? Няма такива. Така че, в крайна сметка можеш да го приемеш като някакъв вид освобождение за този човек.
1: Значи, Елена, няма да те запознавам с не гаджето ми.
0: Със сигурност. Чак на сватбата.
1: Ти откъде знаеш, че ще има сватба?
0: Е, аз съм сигурна. Видяла съм ги вече тия неща.
1: Къде? Тарото ли? Хвърлила ли си нещо? Нищо не си ми казал.
0: Всичко съм хвърлила. Хвърлила съм там, подредила съм нещата.
1: Ама хвърли му ги и на него така.
0: Няма и трети, няма. Не се притеснявам.
1: Няма ли?
0: Всичко е наред. Хайде, чакаме ви на официалната ни Facebook страница. Виждате, не е толкова страшно човек да си признае нещата по темата тази сутрин. Случвало ли ви се да сте третия елемент в една връзка и как завърши тази история? Имаме време до 10 да разберем.
2: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.

0: при ресторант Свиенска кухня.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро с Jump в шоуто на блондинките, 7.33. Може би някой от вас сега си правят сутрешните подскоци. Е така, просто да влезнат в тонус и в ритъм за днешния ден. Напълно нормално, все пак е петък, последен работен ден за тази седмица. Всички имаме нужда от малко енергия.
1: Да. Бих могла да добавя само да внимават нашите слушатели с кого правят подскоци тази сутрин.
0: Да. Ами да имат късмета с кого да ги правят, защото понякога...
1: Той това е, да.
0: И това е дефицит.
1: Така е. Днес в шоуто на блондинките сме подготвили една доста провокативна тема, това е истината, но можем да си го позволим, тъй като е петък и завършваме седмицата малко по-различен и смел начин. Питаме ви, случвало ли ви се да сте третият елемент в една връзка и как завърши тази история? Много ми харесва как сме сложили думата елемент в темата.
0: Елемент. Ми понякога си просто елемент, факт. Друг път нещата могат, разбира се, да се завъртят и да се превърнеш в много важна част.
1: Много важно колело. Трето.
0: като за начало си жив елемент. Нашите слушатели сега не могат да разбера все още спят ли в 7.34.
1: Да.
0: Скатават ли се? Притесняват ли се?
1: Да.
0: Или пък просто никога не са попадали наистина в
1: сега. Тази последната опция, която даде,
0: не е много,
1: никак не я приемаме.
0: Реалистична. Да. Катя Донева се е включила и пише: добро утро, не ми се е случвало.
1: И даже жената, се смее.
0: Да, жената си е откровенна. Пък, не е задължително, пък и да ти се е случвало.
1: Добре, наистина. Но поне да кажа.
0: Както се казва, има хора с високи морални принципи.
1: Ага. Останали ли са? Добре, да е. Хубаво. Нека аз се радвам и ще се радваме да чуем такива мнения. Нека да бъдат откровени, ако пък са попадали в такава конфигурация и не искат да си кажат публично в ефир, няма проблем, нека да говорят от името на приятел, например. Даваме им идея тази сутрин.
0: Или да ни изпратят съобщение,
1: анонимно.
0: Лично съобщение.
1: Да.
0: То няма да е анонимно, но ние няма да кажем кой е.
1: Да, ние ще си затворим очите.
0: И никой друг няма да го прочете, но ако имате така пикантна история, можем поне да я разкажем, без да споменаваме името ви.
1: Да.
0: Защо пък не?
1: Да.
0: Пък и не винаги такива истории трябва да завършат с разбити сърца. Е, поне едно може да има.
1: Не е задължително.
0: Не е задължително. Всъщност може да се окажеш човека, който се появява, за да покаже на другите хора, че вече има време да се разделят.
1: Точно така.
0: Нали?
1: Да.
0: Някой психолог вероятно би казал точно така. 7.36 да ви чакаме на официалната ни Facebook страница да разберем били ли сте третия елемент в една връзка.

0: решението. City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Барабани и пиано. Единственото по рода с инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза ще направи истински празник със своя авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза, 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София, билети в мрежата на Eventim.
7: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
8: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера! Нова визия, нова премиера!
9: Казват, че кармата винаги се връща.
10: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
8: Ера, ера, ера!
10: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
12: Всичко е заради хитовете. Това

0: Добро утро в шоуто на блондинките в 7.42 с темата тази сутрин, която все едно сме избрали да играем на мълчанка малко с нашите слушатели.
1: И ние ще трябва да усещам
0: аз.
1: Да, ние ще трябва да си говорим днес по темата, ми се струва. Те нарочно го правят.
0: Нали?
1: Нарочно го правят, за да могат да чуят всичко за нас. Ето такива пикантни истории за нас. Ма питайте ни директно, ще си кажем. Ние започнахме даже вече. Добре, да, припомняме какъв е днешният въпрос в шоуто на блондинките. Питаме ви, случвало ли ви се да сте третият елемент в една връзка и как завърши тази история? Какво имаме предвид? Ами, стандартни ситуации, които се случват наистина на ежедневна база. Една двойка, която в някакъв момент и смисъл се получава тройка. Не е задължително, разбира се, да сте знаели за взаимоотношенията на човека, когато сте срещнали, той от самото начало да е бил откровен, че всъщност има партньор. Аз така най-често си представям ситуацията.
0: Да, права си. Права си. Да. Много хора прикриват, премълчават, да, лъжат, да, откровено.
1: Абсолютно, да. И ето, искате ли да ви разкажа? Ето, сега ще разкажа аз една история. Хайде,
0: слушам. Тя
1: не е толкова пикантна,
0: но
1: ми се е случвало, признавам, да излезна на първа среща така преди време, доста време. И човека, с когото излизам на първа среща, аз го познавам от много време, но не знаех в какво...
0: Дали
1: състояние. Да, какъв му е статуса.
0: Да.
1: На срещата стана ясно, че той все още живее с жена си.
0: Mm-hmm.
1: Да. Втора среща не последва. Нали ти каза принципни хора, и аз сега да кажа.
0: Хора, да, така е.
1: Да, може би ако не знаех, че той все още има взаимоотношения с жена
0: си, щеше да се пуснеш.
1: Да. И в последствие да разбера, но той... Или си изпусна, не беше нещо, кой знае колко така явно да го, откровено да го каже, но да, стана ясно, че все още е във взаимоотношения.
0: Ами, може човека просто да е забравил.
1: Може,
0: че е важно да се отбележи този факт.
1: Може. И да се изпуснало.
0: Сега имат други по-важни теми за разговор в началото. Някой има ли си жена вкъщи или не. Един такъв рил вчера гледах. Един мъж, който се прибира точно вкъщи, затваря вратата и отгоре надписа е как се чувстваш след първата среща с жената, която харесваш. И той седи, примира, върти очите, така припада там зад вратата и след това изведнъж казва: скъпа, деца, прибрах се! Горе-долу такава е ситуацията и тук. 15 минути остават до 8. Добро утро с Дойчи и след секунди.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.
3: Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Заповядай в страната на Ledderland. Море от модели, цветове и модни изкушения.
1: Добро утро! В 7.52 ви казваме здравейте и добре дошли на територията на шоуто на блондинките. Тази седмица завършваме с една последна загадка за вас по отношение на играта, която правим с Ledderland. А днес е и финалът на играта, в интерес на истината, така че последна възможност да се включите и да влезете в жребия, който днес на края на шоуто ще определи един късметлия. На 25 септември ще имате възможност да си спечелите една прекрасна чанта на Guess от Ledderland.
2: Страхотна чанта, която ви показахме в сряда, мисля, в стори в Инстаграм. Ако сте я огледали добре, мотивацията ви вероятно рязко е скочила. Иначе на ledderland.bg, както и в техните физически магазини, можете да откриете голямо разнообразие от маркови чанти, можете да намерите портфейли, чадъри, ключодържатели и всякакви подобни аксесуари, с които да поразнообразите стила си и да го направите още по-запомнящо. Помняш се. Вече можете да откриете и световно известни марки, като Guess и Cucinelle, и разбира се да се възползвате от нашия промокод FM15, който е валиден до края на месец септември за ledderland.bg и ви предоставя цели 15% отстъпка при покупката на чанта от марките Guess или Cucinelle.
1: Точно така. Днес въпросът е: Ledderland предлагат безплатна доставка до BoxNow, до личен адрес или до техен магазин?
2: Добре. Не е кой знае колко сложен въпрос. С едно бързо посещение на линка, който сме ви оставили в поста, съм сигурна, че лесно ще се ориентирате за верния отговор. Аз лично не бих рискувала директно да препиша от някой.
1: Не.
2: Защото наградата не заслужава просто е така на късмет да се движат нещата.
1: Абсолютно. Направо си проверявайте и си опичайте акъла, защото днес реално приключва играта. Чакаме верни отговори. Само тези от вас, които са дали такива, ще влезат в жребия, а ние с Елена по-късно ще теглим. Направо съм много вълдушевена, да, честно казано.
2: Ще зарадваме супер много някои тази сутрин и този петък. 5 минути остават до 8. В новия час продължаваме да си говорим по темата. Включете се в дискусията на официалната ни Facebook страница.
3: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш.
4: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
5: Звучи добре.
4: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
5: Звучи още по-добре.
4: Сега от 299 евро на месец.
5: Я повтори, как е възможно?
4: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
5: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
4: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG. Wow!

0: Победи глада с Кренвир Шикен. С Кен. Всеки ден.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Fresh. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
6: Jonas Blue и Maliwe, Age of Desire.
5: За да се опита да пребори.
6: BTS, Come Over.
5: Изберете по-любимата за вас песен.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е промелива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. За София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Официално днес започва предизборната кампания, а вотът след месец ще определи седмият президент на България след Желю Желев, Петър Стоянов, Георги Първанов, Росен Плевнелиев, Румен Радев и Илияна Йотова, която довършва мандата на Радев и едновременно се кандидатира за нов. На тези избори машинно гласуване се провежда във всички избирателни секции, с изключение на тези с по-малко от 300 избиратели. Общо за страната секциите са повече от 11 700. Извън страната вота си ще дадат българските граждани в 66 държави, като до сега малко над 18 400 са подали заявление за участие в изборите. От традиция най-много в Турция, следвано от Великобритания, Германия и Съединените щати. Рекорден брой двойки се включиха в надпреварата за държавен глава – 27. Вчера обаче ЦИК обяви недействителност на регистрацията на кандидата за вице-президент Сергей Инджов, част от кандидатската листа за президент и вице-президент на Александър Томов. Причината Инджов не е с българско гражданство по рождение. По-късно вечерта стана ясно, че вместо Инджов, Томов е предложил Александър Гарибов за кандидат за вице-президент. Предстои Централната избирателна комисия да извърши проверка на новия кандидат. Пътищата, тол системата, летището в София и нарушенията в надфис – това са част от акцентите в парламентарния контрол днес в Народното събрание. На въпросите на депутати ще отговарят петима министри на регионалното развитие, транспорта, околната среда и водите, вътрешните работи и образованието. Редица училища и детски градини у нас отбелязват Европейския ден на спорта. Цялата страна са обявени над 700 събития. Програмите им са включени спортни активности, игри, състезания и срещи с спортисти. Инициативата се провежда за поредна година с една основна цел – да насърчи децата да бъдат по-активни и да открият удоволствието от спорта. А кампанията на Радио FM Plus «Убий скоростта, спаси дете» насърчава към внимателно шофиране. Елате утре, 26 септември от 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски в София за поредното издание на инициативата «Убий скоростта, спаси дете». Сцена и приятели е събитие с кауза, което освен полезна информация за превенция и безопасност на пътя, гарантира и много забавления, игри с награди и различни демонстрации. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев бе награден за футболист на футболистите за сезон 2025-2026 в анкета, организирана от Асоциацията на българските футболисти. Сред присъстващите на церемонията бяха президентът на БФС Георги Иванов, носителят на златната топка Христо Стоичков, редица футболисти, треньори и ръководители на български клубове. Ето и призьорите в отделните категории. Най-добър млад футболист Кристиан Балов, най-добър треньор Холио Веласкес, най-добра футболистка Моника Балилова, най-добър треньор на женското първенство Диана Динева, най-добър вратар Светослав Вуцов, най-добър защитник Майкон, най-добър полузащитник Ивайло Чочев, най-добър нападател Авертон Бала, за проявени мъжество и характер Любослав Пенев, за цялостен принос към футбола Димитър Илиев. Александър Везенков и неговите съотборници от Олимпиакос се наложиха над Басконя с 106-89 като гости в Испания в двубой от първия кръг през новия сезон в баскетболната Евролига за мъже. Везенков отново бе сред най-полезните на терена, завършвайки с 22 точки, 4 борби и една асистенция за 19 минути на терена.
0: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: Добро утро! Ето ни обратно в новия час, 8:09. Ние сме Лина и Елена, а това е шоуто на блондинките. Шоуто, в което днес, петъчно, искам от вас да сте откровени, защото ви провокираме и си говорим на една тема, която може би малко ще ви скандализира. Даже не малко, ами доста. Питаме ви, случвало ли ви се да сте третият елемент в една връзка и как завърши тази история? Можете да ни разкажете даже и как започна, не само как завърши.
1: Да. Стефка Илиева ни е написала не, също като Катя Донева, която по-рано ни каза, че ни се е случвало. Студио Аерограф. Добър ден!
0: Доста анонимно обаче, много ми харесва.
1: Така. То почти винаги има трети елемент, понеже жените сте малко като маймунките. Докато не се хванате за следващия клон, не се пускате от другия. На мен ми се е случвало, но за щастие не съм бил стария клон.
0: А, така.
1: Новия клон е бил. В случая трябва новия клон да се държи добре за дървото и да бъде гъвкав, както и да му предоставя постоянно вкусни плодове и сянка, за да се чувства добре маймунката на него.
0: Колко хубаво метафорично се изказал този господин.
1: Че не е нужно да влизате в детайли лични, но пък ето виж тук под формата на някаква приказка от джунглата.
0: Да.
1: Ни бяха разяснени нещата.
0: Да.
1: Много ти съгласна ли си с това, че жените винаги искат да са се подсигурили и когато приключат една връзка, то е защото вече са намерили друга.
0: Съгласна
1: си или просто обобщаваш информацията?
0: Не, съгласявах се с теб, докато ме питаше за въпроса първо. Ние много често отиваме в другата крайност и говорим за мъжете какви са и така доста стрелички под техен адрес. Трябва да бъда откровена обаче и по отношение на това изказване на този наш слушател. Да, съгласна съм. Жените сме такива. Абсолютно маймунки сме си, обичаме да сме сигурни, че някой друг е на хоризонта. Трудно. То си има обяснение. Емоционално сме обвързани с човека, с когото сме. Независимо, че може би любов точно няма, но и пък вниманието, което търсим, не е вече същото. И едва когато се появи някой друг, тогава сме готови да загърбим.
1: Тоест, смяташ, че ни е по-трудно да оставим човека, към когото вече нямаме толкова любов и емоции, просто защото сме привързани към него.
0: Да.
1: И реално ни трябва някой друг, който да ни издърпа.
0: Точно от връзката. Така смятам, да. И на жените ми е по-трудно реално да са сами. Така си мисля. Не
1: добра
0: за себе
1: логика.
0: Си говоря.
1: Да, знам.
0: На повечето жени.
1: Добра логика. Да видим дали слушателите ще ни подкрепят или пък са на съвсем различно мнение. Имаме време до 10 да си обсъдим днес.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Добро утро! Ето ни обратно шоуто на блондинките. Връщаме се в същата конфигурация. Лина и Елена са тук. Не сме трима, но пък днес, петъчно, ви питаме следното нещо. Случвало ли ви се да сте третият елемент в една връзка? И как завърши тази история? За онези от вас, които сега се включват към шоуто и не са чули темата, повтаряме. Случвало ли ви се да сте третият елемент в една връзка? И как завърши тази история? Много ни е любопитно да чуем вашите лични истории. Може и да се впуснете в подробности и как е започнало всъщност всичко.
1: Виж какво ни е написал Камен. На хората не им е приятно да си спомнят за тези истории. А на моята първа жена мъжът ти беше закъсал с лихварите и я прибрах, прибих. Ами, толкова чуя лихвари.
2: Да, вярно.
1: За такива неща. Той е прибрал, Камен е прибрал първата си жена, да, с детето и заради мъжа й, който е закъсал с лихвари. Така, живеехме си добре, но нещата се обърнаха. Аз фалирах, а бившият мъж му тръгна бизнеса и тя се върна с детето при него. Където са парите, там са жените, пише Камен.
0: Сега ти сигурно ще ме питаш и за това дали съм съгласна. Леле, днес май ще оплюваме жените, не мъжете.
1: Много кофти история.
0: Много кофти история.
1: Да. Някой, който те така, е бил до теб в супер труден и гаден момент и веднага, щом нещата се променят и ти...
0: Да. Но пък, ако можем да го обърнем малко по-позитивно и разбира се да дадем пример, както и ни обичаме с теб, с риловете, които са от живия живот.
1: Да.
0: Много често, нали, жени твърдят, никой няма да ме вземе с 2-3 деца. Ами не, всъщност и с мъжът ще те вземат.
1: Ако наистина искат.
0: Ако наистина искат, така че ето и Камен.
1: Той е написал моята първа жена, което според мен означава, че има и втора, може би и трета. Да. Не е чак толкова зле човека, значи.
0: Не.
1: Може даже да се отървал. То за какво ти е такава меркантилна жена, която не знаеш кога ще ти забие нож в гърба?
0: Да.
1: По-добре да се спасиш на време.
0: Ама хайде да уточним, че всъщност не са всички такива жени. Камен е написал, че нали, повечето, където са парите, там са жените. Не е така.
1: Не е така.
0: Да. Хайде. Повтаряме си го, то ще стане истина. Ще стане.
1: 8:19, чакаме още от вашите истини по темата ни тази сутрин. Да, може би не е съвсем лесно да си го признаете в национален ефир, то пък и не боли толкова. Случвало ли ви се да сте трети елемент в една връзка и как завърши тази история? Пишете на официалната ни Facebook страница.
3: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Fresh.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за кренвиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3,49 евро. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Всичко, дори ресторант с виенска кухня. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Фреш.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш, 8.24 е. Случвало ли ви се да попаднете в ситуация, в която изведнъж осъзнавате, че във връзката ви има един човек повече? И докато любовните триъгълници са тема за разговор тази сутрин в шоуто на блондинките, има още едно нещо, което е хубаво да си остане само между двама. Грижата за собственото здраве и тонус.
1: Да, точно така. Защото след 30 започваме все по-често да си даваме сметка, че не можем да разчитаме само на това, че ще ни мине, каквото и да ни има. Работата е много, ежедневието е динамично, знаете много добре. Спорът понякога остава за утре и в един момент разбираме, че грижата за себе си трябва да бъде част от режима ни, а не нещо, за което се сещаме от време на време.
0: Точно с такава идея, сутрин ви говорим за FM30, продуктът хранителна добавка за активни мъже след 30 годишна възраст, с комплексна формула, която комбинира различни съставки в една дневна грижа. В нея ще откриете цинк, който допринася за нормалния метаболизъм и за нормалната функция на имунната система. Има и магнезий, който допринася за нормалната функция на мускулите и нервната система.
1: Да, формулата включва още сега сложните L-аргинин, L-лизин, D-аспарагинова киселина, както и радиола розея, а към тях са добавени фисетин, екстракт от гроздови семки и руспогенои. За тези от вас, които разбират всички тези съставки.
0: Така е. Тоест, говорим наистина за формула с много различни компоненти, събрани в един продукт, защото когато ежедневието ви изисква много, е добре грижата за вас самите също да не остане на последно място.
1: А ако вече сте в следващия етап от живота и търсите продукт съобразен с, как да кажем, нуждите на мъжете след 50, съществува и FM50, говорили сме ви много често и за този продукт. Това е още една формула от серията, насочена към активния начин на живот и ежедневната грижа за тонуса.
0: Защото във всяка връзка си има едно правило. Трябва да има място за двама. А във връзката за самите себе си е добре да не оставаме на заден план. Разгледайте повече на insidebeauty.bg, където може да откриете FM30 и FM50.
2: Пак ли си в задръстване? Поне имаш страхотна компания. Лина и Елена се връщат с още коментари след този хит.

0: Добро утро! Един микрофон си пусни, ако искаш да те чуват хората.
1: Иначе... Да, ще да започна с Чико-Чико.
0: Чико-Чико.
1: Чико, трети човек. Ето ти над Чико.
0: Един Чико.
1: Един Чико в взаимоотношенията. Искаш ли, не искаш, ама ето получаваш.
0: Някак си говорим за третия елемент. Все едно в мъжки род обаче. Усещаш ли през цялото време? Все едно е друг мъж, който ще се появи. Еми, много често е друга жена.
1: Е, да, да, ама ние просто защото го обръщаме от нашата гледна точка, нали? Да. Ние сме в взаимоотношения и сега се появява при нас.
0: Добре, кажи сега ти, да. Какво предпочиташ? Да. Да си третия елемент?
1: Да.
0: Или във връзката ти да се появи третия елемент?
1: Естествено, че да съм третия елемент. Какви сте глупости?
0: Е, не, в смисъл може да се появи третия елемент, който да е свързан с теб. За мечта
1: се трета, малко. Това е трета опция.
0: Трета ли е? Добре, окей.
1: Това е трета опция.
0: Трета опция.
1: Добре. Третата опция. А ти какво предпочиташ? Не искам да предпочиташ. Има и четвърта опция. Да не се появява никой.
0: Никой да не се появява, да.
1: А при теб какво е да излиза на преден план?
0: Не мога да реша.
1: И трите май са така привлекателни.
0: Между другото всичките са ми кофти.
1: Кофти са естествено. Няма какво да си говорим.
0: Третия елемент да си е гадно, защото пък не знаеш всъщност. Тоест, ако си някой човек като мен с висок морал, вероятно ще ти е много кофти, нали, но пък ти най-вероятно, ако имаш някакви чувства,
1: да,
0: все пак ще искаш да си с този човек.
1: Естествено.
0: Ти е гадно, че по някакъв начин се набъркваш някъде, където уж не ти е място.
1: Да, това е така, ама към кого спада по-голямата отговорност? Към този човек, който вече е бил ангажиран и е допуснал втори човек в живота си, или този, който се явява третия елемент, както днес го нарекли?
0: Разбира се, който е допуснал това да се случи.
1: Тогава ти не можеш да развиеш такива силни чувства към някого, който не ти е дал повод за това.
0: Да, мога.
1: Това е странно.
0: Мога, не се притеснявайте. Аз не си поставям такива ограничения, за да ми връщат чувства. Мога, що бе? Тя любовта си е за мен. Той ако иска.
1: Абсолютно, да.
0: Кой го
1: не
0: кара?
1: Го задължаваш.
0: Кой го кара? 8.35 е леко на шега към темата тази сутрин, но тя си е съвсем сериозна. Виждам и доста дълги истории, които нашите слушатели споделят, така че ще се върнем след малко, за да четем и това, което сте се престрашили да ни разкажете на официалната ни Facebook страница. До 10 обсъждаме темата, а след 9 ще имаме и третия елемент в студиото. Но повече за това след малко.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
4: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
5: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели! Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома.

0: Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Miomax.bg.
1: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
2: И, добре.
1: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
2: Много си дал.
1: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
2: Е, браво.
1: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
2: Супер е това.
1: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Купил си нова кола?
5: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
4: А какво направи с старата?
5: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради хитовете.

0: Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Добро утро в петък сутрин. Време за хороскопа за деня, за да видим как ще завършим тази работна седмица. Започваме с лудните, които днес са нещо, което дълго са отлагали, най-после може да получи зелена светлина. Действайте смело, но не и прибързано.
1: Телци, малка промяна в плановете ви може да се окаже точно това, от което сте имали нужда. Денят е подходящ да внесете повече удобство и ред около себе си.
0: Близнаци, очаква ви разговор, който може да промени начина, по който гледате на дадена ситуация. Слушайте внимателно. Днес и в паузите между думите ще може да намерите информация.
1: Ще усетите желание, Раци, да приключите с нещо, което отдавна ви тежи. Направете го без излишна драма и освободете място за нещо ново и свежо.
0: Днес вниманието, естествено, ще бъде насочено към вас, Лъвове. Използвайте го не само за да блеснете обаче, а и за да покажете какво наистина можете.
1: Ти определено блясваш в очите на Лъвовете всяка сутрин, когато надявам ти трябва се да съобщиш, да, нали?
0: Да.
1: Защото аз не толкова много. Продължаваме сега с девите. План, който сте подготвили, деви, много старателно, започва да се подрежда. Само не се опитвайте да контролирате всяка дребна подробност.
0: При Везните денят може да ви срещне с интересна възможност, която първоначално изглежда малко извън сценария. Дайте и шанс преди да решите, че не е за вас.
1: Харесвам неща извън сценария аз. Скорпиони, някой около вас ще покаже отношението си не с думи, а с действия. И точно това ще ви даде отговор на въпрос, който от известно време ви занимава.
0: Имате нужда от малко повече приключения, Стрелци, през днешния ден и можете да си осигурите нещо подобно, дори да е съвсем малко. Кажете да на една спонтанна идея и вижте докъде ще ви отведе.
1: Козирози, денят е добър да си върнете контрола върху задача, която е започнала да ви се изплъзва. Подредете приоритетите и ще се изненадате колко бързо ще напреднете.
0: Неочаквана среща или съобщение може да върне водолеите към стара идея, която сте оставили на страна. Може би просто е трябвало да й дадете малко време преди да сте готови за нея.
1: Днес ще забележите нещо хубаво, Риби, което обикновено подминавате в забързаното ежедневие. Позволете си да му се насладите. Не всяко хубаво нещо трябва да има голяма причина.
0: Но абсолютно съм съгласна. Подкрепям рибите да са смели в тези решения. И се връщаме към шоуто на блондинките, защото имаме доста интересна тема тази сутрин.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Fresh.
3: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
4: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за дома.
6: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. Dahlia-bg.eu.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: Из Unterstellungen zurück.
0: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски.
5: Заповядай в страната на Ледерленд. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи, чанта, портмоне, чадър и ти. Но пътешествието е дълго, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland в шоуто на блондинките и можеш да спечелиш маркова чанта от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък един от вас дал верен отговор ще се превърне в горд притежател на световна маркова дамска чанта от Ledderland.

0: 7 минути остават до 9 тази сутрин. Добро утро с страхотни хитове за събуждане и с една тема, която също може да ви изкара малко от равновесие. Случвало ли ви се да сте трети елемент в една връзка и как завърши тази история? Това искаме да ни споделите днес на официалната ни Facebook страница.
1: Виктория Савова си изписала писанието, както се казва, една дълга, един дълъг коментар ни оставила и започва с ох. За такива теми трябва да имате опция за анонимен отговор, пише тя. Не се сърдете, че не се включват хората.
0: Не се сърдим.
1: Добре, не се сърдим.
0: Ай, те почнаха.
1: Да, така е. За това не се сърдим.
0: Да.
1: На всеки се е случвало, продължава Виктория, ако ще и да не знае. Ако не е бил трети елемент, е намерил такъв. Бил е причината да се появи трети елемент. Едно смешно човече е сложила. Абсолютна заблуда е, че човек е моногамно същество. Това е просто избор. На мен ми се е случвало да съм трети елемент. Влушени отношения, неразбирателство, че и живеехме в отделни жилища.
0: Живееха.
1: Ага, живееха. Те,
0: двойката, тя е така. Третия човек.
1: Окей, да. Добре. В крайна сметка нямах повече нерви да чакам официалната раздяла и се отдръпнах. Освен това, жените сме по-емоционални и липсата на човека на празници и т.н. е отвратителна част. Разделиха се, човекът си има нов партньор, с който имат дете. Истината е, че често правим грешен избор и дълго живеем в заблуда. Страхуваме се да предприемем крачка към раздялата заради навик и привидна сигурност. Но живеем нещастни с компромиси, които костят щастието в краткия ни живот. А понякога третият елемент се оказва сродната душа. И животът става смислен, спокоен, щастлив и много по-лесен за живеене. Както се оказа при мен с третия човек, който влезе в първия ми брак.
0: Ето
1: ти хубава история.
0: Както се казва, кармата си знае работата. Веднъж ти си третия елемент, следващия път третия елемент идва за да те спаси от една връзка, която явно не е добра за теб.
1: Да.
0: Затова казвам, че много често обичаме да сочим с пръст и да казваме, че когато се появи трети човек, той е виновен, той е лошия и така нататък, но това за мен не винаги е така.
1: Така е.
0: Понякога лошия може да бъде и човека, който не намира сили да сложи край на едни отношения, които не са удовлетворяващи.
1: Абсолютно съм съгласна с теб.
0: Да.
1: Ами изисква се смелост и доблест за тези неща.
0: Така е. Изключително много смелост да кажеш истината.
1: Да.
0: В 8.56 ние обещаваме само истини след 9. Разбира се и още по темата и специален гост, който очакваме в студиото на Радио Фреш.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка

0: Днес над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е промелива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд в Западна България ще духа слаб вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в юго-източна България. За София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Започна предизборната кампания за седми президент на България. На изборите на 25 октомври ще гласуваме с машини във всички секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. За вота държавата ще похарчи над 12 милиона евро. Кандидат-президентските двойки са 27, като късно снощи Централната избирателна комисия съобщи, че регистрира като кандидат за вице-президент Александър Гарибов, заедно с Александър Томов като кандидат за президент. Гарибов заема мястото на Сергей Инджов. Той беше отстранен от надпреварата, защото има съветско гражданство. От комисията уточниха, че ще регистрират двойката при неприключила проверка заради настъпилата промяна. От днес до 24 октомври части от столичния квартал Младост 3 ще останат без топла вода заради ремонт на топлопреносната мрежа, съобщи Топлофикация София. Ремонтите имат за цел повишаване на надеждността на топлоснабдяването и ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Франция се готви да посрещне папа Лъв 14. Това е първата визита на светия отец в страната след избирането му за глава на Римо-католическата църква. По-късно той ще разговаря с президента Емануел Макрон. Папата ще посети и възстановената катедрала Нотр-Дам, а вечерта ще отслужи меса на Стадио Франс. Утре в центъра на Париж ще има тържествена литургия, на която се очаква да присъстват над 600 000 души. Отново у нас. Заповядайте на поредното издание на «Убий скоростта, спаси дете» на Радио FM+. Очакваме ви утре, 26 септември от 17 часа, пред столичния храм Св. Александър Невски. Сцена и приятели е свития с кауза, което освен полезна информация за превенция и безопасност на пътя, гарантира и много забавления. Програмата включва детски танцови и вокални групи, специални презентации за безопасност по пътищата, краш-симулатор, който имитира челен сблъсък. С него може да се разбере как би се почувствал пътника, ако се удари челно и то само с 7 км в час. С него ще демонстрираме колко важно е използването на обезопасителен колан в автомобила. Ще видим демонстрации на специалните коли на пожарната и полицията. Ще се запознаем с най-добре обучените полицейски кучета. Ще научим и как се оказва първа помощ. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев бе награден за футболист на футболистите за сезон 2025-2026 в анкета, организирана от Асоциацията на българските футболисти. Сред присъстващите на церемонията бяха президентът на БФС Георги Иванов, носителят на златната топка Христо Стоичков, редица футболисти, треньори и ръководители на български клубове. Ето и призьорите в отделните категории. Най-добър млад футболист Кристиан Балов, най-добър треньор Холио Веласкес, най-добра футболистка Моника Балилова, най-добър треньор на женското първенство Диана Динева, най-добър вратар Светослав Вуцов, най-добър защитник Майкон, най-добър полузащитник Ивайло Чочев, най-добър нападател Авертон Бала, за проявени мъжество и характер Любослав Пенев, за цялостен принос към футбола Димитър Илиев. Александър Везенков и неговите съотборници от Олимпиакос се наложиха над Басконя с 106-89 като гости в Испания в двубой от първия кръг през новия сезон в баскетболната Евролига за мъже. Везенков отново бе сред най-полезните на терена, завършвайки с 22 точки, 4 борби и една асистенция за 19 минути на терена.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Значи, нормално е през септември да чувстваме студ, но не е нормално през юли наистина да чувстваме студ.
1: Така ли, че вече е септември, студът е тук.
0: Тук е, да.
1: На много нива.
0: На много нива, така е. Добро утро, скъпи слушатели. Днес в шоуто на Блондинките ви питаме, случвало ли ви се да сте третият елемент в една връзка и как завърши тази история, дано не е с много студ помежду ви. Но чухме позитивна история от това наистина да се озовеш в ситуация, в която ти да си третия елемент или пък в последствие да дойде третия елемент в взаимоотношенията, които сте имали с човека до вас и да се развие по възможно най-позитивния начин това.
1: Крайна сметка никой не знае как ще започне неговата любовна история и не трябва да осъждаме хората, по-скоро да гледаме може би крайния резултат. Въпреки че някои ще кажат, не можеш да градиш чуждото щастие върху, как беше, мъката на някой друг.
0: Да.
1: Ами може.
0: Очевидно може.
1: Очевидно може.
0: Плюс това ми е много смешно, когато някой каже, ма то една истинска любов не трябва да се развива по този начин. Защо трябва да има шаблон? Кой определя кои са правилата, за да може да категоризираме една любов като успешна, правилна?
1: Една истинска любов може ли да бъде разбита от един случайно появил се трети елемент?
0: Естествено, че не.
1: Не би трябвало.
0: Не би трябвало, да.
1: След като е постигнал успех или е някакъв свръхманипулативен човек, или просто отношенията в тази двойка така или иначе вече са били пропукани.
0: Но ти добре го казваш, свръхманипулативен човек и такива съществуват.
1: Има и такива. Факт е. Да. Факт е, съгласна съм, затова казвам, че нали, има и такъв сценарий.
0: Да, така.
1: Ани Димитрова ни пише, на мен ми се е случвало, когато бях на 15-20. От тогава до ден днешен си откраднах мъжа и вече 20 години сме заедно с 18 годишно дете. Ами как пък Нани не се появи един трети елемент, дето да и отмъкне мъжа?
0: Айде да видим, да. Еми ето ти.
1: То, пример за това. Има карма в този живот.
0: Айде да не говорим сега
1: така. Да, така е. Плюс това може Нани преди това да и се е случвало.
0: Точно така.
1: След това наградата и се балансирали някакси. Петър Ков ни пише, случвало ми се, бяхме заедно с момата, която сега е телевизионна водеща в известна телевизия, но от известно време усещах, че има трети елемент. И видиш ли, един прекрасен ден, се връщам от лекции по-рано, бързам да се прибера, пропускам важен изпит, за да я видя по-бързо, а тя ме заряза и третия елемент я чака в колата от среща. Със сигурност не беше най-приятното нещо, имал съм и други подобни и съм бил и от двете страни.
0: Ох, значи телевизионни и радиоводещи, не ми ги хвалете.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. 9 и 18 стана. Цяла сутрин ви обещаваме, че към нас в студиото ще се присъедини специален гост. Държахме го в тайна обаче. Напрежението се покачваше до последно, но той вече е тук и можем да кажем добро утро на графа.
1: Добро утро, Сълдорани.
2: Добре си ни дошъл.
1: Добре съм, как се казва, добре заварил.
2: Да, да. Ние сме добре, ти как си?
1: Ами страхотно, малко се забавих, тъй като трафик, имаме такава песен, закъслявам човек,
0: да.
1: Панаме трафика.
2: Да. Няма проблем, ние те чакаме с голямо нетърпение и така създадахме съспенс, както сте казвам.
0: Да, абсолютно. Да, абсолютно. Завършваме седмицата с теб, мисля, че за добро, защото после предстои уикенда, хубави неща, а ти си имаш и конкретен повод, за да си ни на гости. Имаш официален, сега няма да мога да кажа тази дума, репетирам и цяла сутрин, визуалайзер. Леле, казах я.
2: Да, браво, да, много добре.
0: Успях. Да. Това е след репетиции.
1: Ами да, всъщност това е деветия сингъл от албума, който се казва Идваш към мен, албума Синергия. Това е песен, която написах за Мария Лива преди много години. Беше част и от нейния албум Идвам към теб, официален сингъл преди време, но през годините аз започнах да изпълнявам наживо на моите концерти. Хората много се кефиха. И си казах, някой ден ще запиша тази песен. И така и стана. 2025-та в албума ми реално включих кавър на собствената песен, която написах за друг изпълнител. Но е по-различна, малко по-забързано е темпото и така има леко 80s neo-soul vibe, ако мога така да го нарека. Mm-hmm. И вокално е различно от другите ми песни. Още когато направих демото за Мария, го изпях именно по този начин в началото на песента с фалцет и тя много се влюби в този тембър и още тогава ми каза, Влади, ти трябва да направиш повече песни с такъв начин на пеене. И ето, че дойде време да направя своята версия на тази песен, да ви я представя. Хората, които са си купили албума и го слушат в дигиталните платформи, я знаят песента, но вече тя си има и официална визуализация на Христо Георгиев.
0: Кажи ни, каква е разликата между визуалайзър и видеоклип? Има ли изобщо разлика?
1: Това е много хубав въпрос. Вчера, между другото, се чухме с Стефан Вадов и точно обсъждахме какво всъщност е разликата, каква всъщност е разликата между видео и визуалайзера ми. И честно да ти кажа, да кажем, че при визуалайзера можеш да си позволиш да снимаш, например, една бутилка, която не се движи, mm-hmm, и да кажеш, че това е твоята представа за визията на песента. Тоест няма такова, как да кажа, ограничение.
0: Да, да.
1: Разбира се, всеки преценява как да му изглежда визуалайзера, тъй като видеото ще се появи в YouTube след по-малко час и хората ще видят...
0: Много, всъщност,
2: много яко, да. Да.
1: Обзето това, за първ път говоря за него тук при вас.
0: Да.
1: Макар, че още не може да се гледа, наистина е много красиво.
2: Разкажи ни малко повече за него. Ние прочетахме, че Пал Меравиля участва.
1: Да, всъщност само тя участва. Ма, изгледах малко. Тъй като не трудно мога да лъжа и всичко си казвам. Да, всъщност тя е основното действащо лице в визуалайзера, но Христо Георгиев така се запали, че то, честно ти да ви кажа, си е видеоклип.
0: Си е видеоклип.
1: Мисля, не сме снимали само бутилка, която не се движи.
0: Да, да, да.
2: И ние ще можем да пуснем песента на нашите слушатели тази сутрин. Те няма да могат да я видят, но както каза ти, след час само ще излезе в
1: YouTube. В 10, точно.
2: В 10.00.
0: В твоя YouTube канал, предполагам, че ще могат директно да влезнат и да гледат. Значи свършва шоуто на блондинките и отива се към YouTube и канала на графа. Добре, а защо Пал Меравиля?
1: Ами, така с Христо си говорихме, че искаме да направим такъв визуалайзер, леко италиански стил. Mm-hmm. Ще видите, той е много цветен, много наситен на топлина и съответно, като си говорихме коя актриса е подходяща, просто и двамата се спряхме на Пао.
0: появи се нейното име. Няма нищо общо с това, че тя е безобразно красива, предполагам.
1: Е, разбира се, че има общо, но не само тя, е до много добра актриса и в още в началото на пътя има и награда Икар, номинация Оскар, така че пред нея се очертава страхотно бъдеще.
0: Много-много талантлива и хората ще могат да я свързват и с твоята песен, което си е супер.
2: Абсолютно.
1: Аз съм много щастлив, че тази песен и в този вариант ето вижда бял свят.
0: Добре, аз вече нямам търпение да чуем песента. За клипа ще трябва, не клипа, а визуализър, да изчакаме още малко до 10, но песента можем да чуем само след минути и се връщаме, за да продължим разговора си с графа.
3: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
4: Jonas Blue и Maliwe. Age of Desire.
3: За да се опита да пребори.
4: BTS, Come Over.
3: Берете по

0: При ресторант Свиенска кухня.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
3: И да не си забравиш сандвича.
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Радио Фреш. Единствено.

0: Добро утро, 9.30 е това е шоуто на блондинките. Връщаме се обратно с разговора ни с графа тази сутрин. Той ни е на гости. Току-що чухме «Идваш към мен». Една от най-емоционалните ти песни, графе.
1: Графе. Много е готино. А сега младите ми фенове ми казват «Граф!»
2: Граф.
1: Граф.
2: Много яко.
1: Много са сладки. А между другото, тук, що си погледнах телефона, докато си говорим, и ми се изписа 30 минути до премиерата на видеото.
3: Да, да.
2: Добро напомняне.
1: Нотификация получих.
3: Да. И на нас не ни се е случило май така. Винаги, когато някой дойде да представя видео, например, то вече е излезнало, но сега е много
1: яко. Искам да кажа, че на мен за първи път ми се случва да представям видео по радиото, което не се
3: е
1: появило реално никъде. Така че има лек съспенс. Готино.
2: Много готино.
3: Да. Хората са в YouTube сега и рефрешват.
2: Така,
3: да не би случайно да излезе по-рано. Може да е излъгал графа и да му излезе в 9.40.
1: А понякога сме го правили, да.
2: Да,
1: но не, този път 10 ще се включи.
3: 10 ще се
1: отключи. Това е програмирано автоматично на премиера.
2: Да, който още не се е събскрайбнал, може да го направи, за да може наистина да не пропусне видеото.
1: Благодаря ти, че го казвам.
2: Така. Това е деветата песен от албума ти, нали така правилно съм разбрала, Синергия.
1: Наистина, песента. Още спа хора, извинявайте. Албума има 10 песни и 9 официални сингъла. Това е деветия сингъл, което не ми се е случило до този момент. Албум с... Дето се казва, целият албум е...
3: Сингъл. Това е доста ефективно, между другото.
1: Ами просто, това е малко нескромно звучи, но албумът е доста добър и аз много си го харесвам. И хората го харесват. Това лято даже го ретиражирахме на Плоча. Аз при Бо Винил се го разказах това, защото има завръщане на грамофоните Плочи в България и интересах. Все повече хора си купуват този носител и се наложи да направим втори тираж на албума, който е страхотно.
3: Между другото, дъщеря ми е на 12 и поиска грамофон преди няколко месеца да я купим. Ето. И сега е запалена по Плочи.
1: Това е страхотно, което защото...
3: потвърждава твоята теория.
1: Да, Плочата и въобще цялата обложка е вид произведение на изкуството, освен че има музика и можеш да направиш много интересни визуални концепции, да оставиш специална информация за феновете, която никъде другаде да не може да се намери.
2: Mm-hmm.
1: Което
2: да.
1: Е страхотно. И друго си е да го има на физически носител. Все пак не се знае след време какво ще стане със света. Хубаво да ги има нещата отпечатани някъде.
2: Да, започваме все повече наистина и се връщаме към това да ни въздействат такива носители.
1: Да.
2: Абсолютно е факт.
1: Вчера гледах един френски изпълнител, който си беше пуснал един рил за предстоящия му сингъл. И си танцуваш с един много стар Walkman с аудиокасетки, с едни такива сушалки до напреме.
2: Да.
1: И което в момента разбира се страхотен тренд, но това са неща от преди 40 години и повече.
3: Тя модата винаги се връща.
1: Да, да.
3: Няма как да се избяга.
1: И в музиката, и навсякъде.
3: Така е. Понеже каза, че вече 9 от 10 песни в албума са излезнали, това някакси логично ме води към мисълта, че сигурно работиш по нещо ново. Или...
1: Всъщност това е 16-ти ми албум. Да, работя, но малко по-бавно, не се впрягам толкова да гоня някакъв срок за следващ албум или за следващи сингли. Ще видим, но тъй като се занимавам активно с композиране на музика за театър и за кино, съвсем скоро беше премиерата на спектакъла на Бербатов «Разкодиране» в Благоевград, сега в Пазарджик на първия следващия спектакъл. Много интересно нещо се сътвори от Яна Титова и целият екип. И аз като композитор допринесох за емоционалната история на спектакъла и съответно се занимавам много и с такъв тип музика, освен радиофоничната такава. И е различно и забавно и
2: зареждащо
1: се. Всеки един спектакъл е много различен и така предстоят ми още такива проекти съвсем скоро да започна.
2: Трябва да отидем на един такъв спектакъл, ми се струва.
3: Ми да.
2: Да, да, звучи наистина много интересно.
1: Да, да. Препоръчвам ви Гетсби в Младежкия театър с главна роля Руши.
2: Да.
1: Пас аз пак.
3: Няма билети.
2: А ти имаш ли там?
1: Аз съм композитор.
2: Композитор, страхотно. Еми, ето, записвам.
3: Няма билети, знаеш ли от кога?
1: Да, няма билети. Много търсено.
3: Имам чувство, че на черно се разпродават. Да. Трябва връзки да се пуснат, за да може да.
1: А връзката ви е тук.
3: Еми, добре, аз не случайно го казвам. Не, просто мрънкам в ефир, нали? Очаквам някакви действия да се случат. Добре, ами окей, ще сме тогава, както се казва, ще се оглеждаме за нов албум, защото съм сигурна, че феновете, да, на теб след 16-17 албума, може би не ти е чак толкова интересно, искаш да правиш други неща, ама хората си чакат, да се знаеш.
1: Честно казвам, аз изненадвам от себе си, че продължава да ми е супер интересно и ето сега пак се събудих с едно вълнение сутринта, че пускам нов сингъл. Реално това е над 100-ния ми сингъл, често ви кажа в живота, но се вълнувам, все едно е първия. Винаги е така и винаги така, различно е като чуеш музиката си вече по радиото. Съвсем друго е когато го слушаш в студио или в дигиталните платформи, но по радиото просто тъй като има леко неизкривяване, промяна на звука заради ретранслацията, и има друго усещане. Малко се едно си го пусна на грамофон. Само, че в национален ефир. Да.
2: Ние обещаваме да я пускаме много често, така че тази тръпка да я предаваме на повече и повече слушатели.
3: Добре, много ти благодарим, че стана толкова рано, че беше тук, че направихме такава предпремиера, даже то не е премиера.
1: Абсолютно.
3: Предпремиера
1: на идващ
3: за визуализера.
1: Който излиза след 24 минути.
3: Точно толкова. Тогава свършва и шоуто на блондинките. Останете с нас до 10.
4: Още от блондинките. След малко.

0: Добро утро, 9.39. Чакайте да се настроя микрофона. Връщаме се обратно в шоуто на блондинките, само след интервюто, което имахме с графа. Надявам се, че сте ни чули. За интересни неща си говорихме, а сега се връщаме и по темата днес, която също е толкова интересна и пикантна, даже бих могла да кажа. Питаме ви, случило ли ви се да сте третият елемент в една връзка и как завърши тази история?
1: Много хубава тема.
0: Да,
1: постепенно хората почнаха и да се отпускат, и да си споделят, и да говорят, макар че така направиха ни забележка, че трябва да има и вариант за анонимни коментари по такива теми.
0: Да, ще се обърнем към Фейсбук администраторите.
1: Да,
0: точно така.
1: А Невена Георгиева ни пише, винаги ще има място за трети елемент, когато след като мъжете не ценят жената до себе си и жената мачка мъжа и очаква да й угажда на всички капризи.
0: А, добре.
1: Виж, тя е, как да кажа,
0: обобщила сценариите
1: и е справедлива
0: които...
1: към всички.
0: Да, точно така.
1: Нито един не е само лош, нищо не е само черно и бяло.
0: Да.
1: Да, това е по темата, която си обсъждахме и малко по-рано, за това, че в крайна сметка, когато една връзка е здрава, стабилна, когато никой не се оглежда и не заглежда.
0: Ама само да ти напомня какво
1: хора.
0: Каза ти.
1: Какво каза?
0: Малко по-рано. Каза, че здрави и стабилни връзки няма. Че хората не са щастливи, акото са...
1: Да. Но ако все пак се случи да има такава връзка.
0: Да, парадокс, да.
1: Защото сега аз вярвам, че има. Тук, там.
0: Има, нали?
1: Има.
0: Добре, айде, нека
1: има.
0: Да вярваме.
1: Няма как появата на един човек да я разклати.
0: Mm-hmm. Съгласна съм.
1: Защото аз съм имала такива връзки и много добре знам, че в този момент ти не виждаш абсолютно никой друг. Дори да дойде руши, няма да му обърнеш внимание. Тима ти шаламе.
0: Кой, аз мога, не. Ама ти сигурно ще
1: Дейвид
0: му обърнеш
1: Бекъм.
0: Внимание.
1: Не.
0: Глупости.
1: Няма. Няма. Нямаш очи просто за друг човек. И трети, и пети, и десети, и златен елемент да се появи. Няма. Това е положението.
0: Ох, виж какво ни е писал Боян Илипчев. Добро утро, пантерки. За трети много не съм на вид, но зависим. Искаш ми се да прочета, за трети много съм на вид. Но
1: да.
0: Обратното. Добре. Дали аз ще съм третият или на моята жена ще...
1: Или моята жена,
0: или моята жена ще ми слага рога. Но си знам, че жена и ръжда, тръгне ли, спиране няма.
1: Виждаш ли, не съм аз най-негативната тази сутрин.
0: Вярно.
1: Сред коментиращите по темата. Още малко време имаме заедно в шоуто на блондинките, а предстои и кулминацията днес.

0: разберем кой ще спечели голямата награда, която даваме тази седмица.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
2: Fresh. Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
7: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
8: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера!
9: Казват, че кармата винаги се връща.
10: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
8: Ера, ера, ера!
10: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
11: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
12: Строй ремонти.
13: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Заповядай в страната на Ледерленд. Море от модели, цветове и модни изкушения.
1: Дойде и кулминацията за тази седмица, момента в който всичко ще стане ясно. Сваляме картите и разбираме кой е човекът с големия късмет. Този, който ще грабне страхотната награда от кампанията ни с Ледерленд и ще може да си разхожда чисто нова чанта Guess.
2: Точно така. Този, който най-вероятно цяла седмица следи играта, цяла седмица отговаря вярно на въпросите ни и днес ще има късмет, когато ние разджуркаме всички, които са отговаряли и изтеглим точно него.
1: Първо искам да благодарим на всички, които се включиха, защото това са адски много хора.
2: Да, наистина са много.
1: Разбирам така, желанието ви. И ние с Лина я гледаме тази чанта цяла седмица и си мечтаем за нея. Пипахме я даже, правилно. Но сега тя ще отиде в ръцете на някой от вас, нашите слушатели, който се е включил през седмицата и е отговорил поне веднъж вярно на въпрос, който сме задали на нашата Facebook страница. Не ми се иска да нагнетявам още напрежение. Аз започвам, както се казва, да джуркам.
2: Да.
1: Ти с затворени очи трябва да кажеш едно стоп.
2: Добре, Ели, давай, защото наистина нямам търпение да разбера.
1: Ако може преди да ме хване мускулна треска на пръста.
2: Добре, давай.
1: Давам.
2: Ами то не е толкова лесно сега да кажеш едно стоп. Чакай малко.
1: Добре, каза ли го или не си още?
2: Едно,
1: добре.
2: Две, три, стоп!
1: Стоп! Е, това вече си е стоп. И наградата отива при Виляна Стефанова. Честито на Виляна. Тя е играла преди 2 дни от това, което виждам по нейния коментар. Ами късмета си е за късметлите.
2: Верен отговор е дала в интерес на истината.
1: Така е.
2: Ние само тези взимаме. Супер. Виляна, много хубаво. Честито. Ето тя си има и на профилната снимка виждаме и мъж. Сигурно той е така ще облегчен, че няма да има нужда да и купува чанта, въпреки че ние този месец до края на месеца даваме възможност и на тези от нашите слушатели, които имат желание и си харесали вече нещо от Ледерленд, да си набавят покупката с 15% отстъпка, само с промокод FM15. За тези от вас, които нямаха късмет, можете да си направите това густо, като вземете и 15% отстъпка, което не е никак малко.
1: Така е, разгледайте моделите на марките Guess и Cucinelle на leatherland.bg и се възползвайте от промокода. Можете да разгледате и къде са физическите им локации, както се казва, поне да отидете да поопипате някоя чанта. Да. То веднъж пипнеш ли я?
2: Край.
1: Не си тръгваш без нея от магазина. Благодарим ви, че бяхте с нас и тази сутрин. Сега ви оставяме на уикенд вълна. Тео поема щафетата след 10, а ние се завръщаме в понеделник.
3: Това е гласът на блондинките. Единствено по Радио Фреш.
4: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
5: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
4: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври. Fresh. 3 пъти W. Radio Fresh.bg.

Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е промелива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. За София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Официално днес започва предизборната кампания. Вотът след месец ще определи седмият президент на България след Желю Желев, Петър Стоянов, Георги Първанов, Росен Плевнелиев, Румен Радев и Илияна Йотова, която довършва мандата на Радев и едновременно се кандидатира за нов. На тези избори машинно гласуване се провежда във всички избирателни секции, с изключение на тези с по-малко от 300 избиратели. Общо за страната секциите са повече от 11 700. Извън страната вота си ще дадат българските граждани в 66 държави, като до сега малко над 18 400 са подали заявление за участие в изборите. От традиция най-много в Турция, следвано от Великобритания, Германия и Съединените щати. Рекорден брой двойки се включиха в надпреварата за държавен глава – 27. Вчера обаче ЦИК обяви недействителност на регистрацията на кандидата за вице-президент Сергей Инджов, част от кандидатската листа за президент и вице-президент на Александър Томов. Причината Инджов не е с българско гражданство по рождение. По-късно вечерта стана ясно, че вместо Инджов, Томов е предложил Александър Гарибов за кандидат за вице-президент. Предстои Централната избирателна комисия да извърши проверка на новия кандидат. Пътищата, тол системата, летището в София и нарушенията в надфис – това са част от акцентите в парламентарния контрол днес в Народното събрание. На въпросите на депутати ще отговарят петима министри на регионалното развитие, транспорта, околната среда и водите, вътрешните работи и образованието. Редица училища и детски градини у нас отбелязват Европейския ден на спорта. В цялата страна са обявени над 700 събития. В програмите им са включени спортни активности, игри, състезания и срещи с спортисти. Инициативата се провежда за поредна година с една основна цел – да насърчи децата да бъдат по-активни и да открият удоволствието от спорта. А кампанията на Радио FM Plus «Уби скоростта, спаси дете» насърчава към внимателно шофиране. Елате утре, 26 септември от 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски в София за поредното издание на инициативата «Уби скоростта, спаси дете». Сцена и приятели е събитие с кауза, което освен полезна информация за превенция и безопасност на пътя, гарантира много забавления, игри с награди и различни демонстрации. Григор Димитров получи уайлдкарт за участие в тенис турнира от сериите Challenger в Порто, която започва в края на седмицата. Мачовете от основната схема ще стартират в понеделник, 28 септември. Наградния фонд е малко над 200 000 долара. Димитров ще запише второ поредно участие на турнир от това ниво, след като тази седмица отпадна още в първия кръг в Сен-Тропе след загуба от литовеца Едас Ботвилас. В Порто ще участва един от най-добрите френски тенисисти Бенжамен Бонзи, който към момента е най-високо поставеният играч в списъка. С 8 мача днес продължава програмата от първия кръг на турнира Лигата на нациите. В един от най-интригуващите за деня Франция гостува на Турция от 21:45. Двубоят ще бъде официален дебют за новия селекционер на петлите Зинедин Зидан, който наследи на поста Дидие Дешан след края на Мундиал 2026. Ето и програмата на всички мачове. От 19 Грузия, Северна Ирландия, Армения, Латвия. От 21:45 са срещите Италия, Белгия, Турция, Франция, Унгария, Украина, Полша, Босния и Херцеговина, Швеция, Румъния, Черногора, Кипър.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

Hallelujah, Miss Kelly, мистер Тео, здравейте от мен, аз съм този, който се представих. 10 секунди след 10 минута, след 10, след блондинките, въобще на 10, топ 10 да ви е настроението днес. Такова ще е, когато имате 3 часа с блондинки от 7 до 10. Let it talk to me, да, да им позволим и хитовете да ни заболяват в следващите 4. Заедно сме до 2, започваме сега.

0: Instagram и Facebook.
1: More than a weekend, не със сигурност, а по-скоро само 24 часа продължава един звезден дуел. Някои се нуждаят повече от него, отколкото от дишането. Е, хайде сега, чакай толкова да драматизираме. Първо няма нужда и второ не е вярно. Медуза и Калит, Weekend, трябва да поканят сигурно в тази песен, евентуално още по-знаково да бъде и The Weekend, но няма нужда, и без това си е достатъчно силен хит. А един от двата хита, които се борят в звездния дуел вчера, който може да видите на Facebook страницата на Fresh и като стори в Instagram, още много малко, има крехка предина пред другия. Кой е той и дали да му дадете палец или пък сърце трябва да отиде за него, не знам, вие решавате, но имате именно едни хитове. Едни реклами. По-скоро време да направите това, да направите тези обръщачки, а пък ние имаме време да направим така, че в края на деня да имате чудесни фреш награди заради вашия вод. Вие определяте победителя в звездния дуел.
0: Радио Фреш. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.

0: и ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Мястото в банята не стига. Избери бойлер теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Fresh. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
5: Шоуто на теб.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Радио Фреш, танци номер едно за хитовете днес. Дай своите палец или сърце. Вие ще видите, да, скъпи слушатели, ти ще определиш добре, като чуеш следващите две откъсчета от двата хита, които влизат в новия звезден дуел. Голямо крушение претърпя Edge of Desire на Jonas Blue и Malive от Come Over. BTS просто... Южна Корея, сякаш обединение с Северна Корея, още не им трябва всъщност обединение с тях, именно благодарение на обединението с вас, специално пък на Фейсбук, аз не съм виждал толкова стотин гласа дадени само за един хит. А при това само за по-малко 24 часа от вчера насам. Скъпи приятели, come over, come closer и разбира се, game over, така да се каже за този звезден дуел от вчера с голяма победа 2-0 BTS бие Jonas Blue и Malive. Благодарение на вас. Наградите, разбира се, са от нас, а новия звезден дуел и участниците в него звучат така. Първия. Take me there, както чувате, да, отведи ме там да ти разкажа за какво става въпрос, да ти покажат къде изгрява слънцето, ами така се казват, бе, да ти. Сега, това, че ние го разбираме по друг начин и не много положително, по-скоро заканително или по-скоро да, защо пък заканително да е винаги някакси негативно. Например, да ти среща косата или да ти обуя чорапите. Disturb, The Sound of Silence или начинът, по който Сирил смята, че трябва да звучат Disturb в този ремикс. Така е, наистина, вие решавате, знам, че няма да има тишина, ще тракат копчетата и телефоните, пръстчетата, епидермиса ще се движи в следващите 24 часа, защото звездният дуел е доста провокативен, а наградите пък са страхотни. Чудесни фреш мърч награди, без значение дали посочени от вас хит печели дуела или не. Holy Blindfold, Крис Браун сега печели вашето внимание.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Да ти... Take me there.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от Проплан на промоция, че винаги сме гладни?
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Още една реклама.

0: бизнес контролираш заедно или поотделно, кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец. Yes. Започни на taximi.bg/business.
1: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със своя авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза, 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София, билети в мрежата на Eventim.
2: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
3: Е, ама как ще платим всичко това сега?
2: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
4: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
6: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Да ти... Take me there. За да се

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Септември е, нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
2: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци от стъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви в магазините и на giuliani.com.
3: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, ивентим и касите в залата.
6: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели. 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Шоуто на Те.

0: Galantis, ladies and gentlemen, gentlemen, gentlemen, gentlemen, gentlemen, ladies, ladies, ladies, ladies. Тарарам. One by one, разбира се, една по една ще влязат и новините. Да разберем точно как ги е подредил нашият новинар. Нека да го направим точно сега.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е промелива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в Югоизточна България. За София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Привличането на инвестиции е стратегическа цел на България, заяви премиерът Румен Радев, който участва в конференция за финансовата стабилност. Според Радев е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което е платила висока цена и продължава да я плаща. Премиерът отново заяви, че страната ни иска да привлича инвестиции и да стимулира експорта. Присъединяването на Северна Македония към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции, посочват от българското външно министерство. По повод последните изявления на министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски. В Нью-Йорк той заяви, че между София и Скопие има фундаментална липса на доверие, затова във всички бъдещи разговори иска посредник от Европейския съюз. От външното ни министерство посочва, че България подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от преговарящите за членство държави, като оценява постигнатите резултати в рамките на Европейския съюз и напомнят, че добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване. България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Скопие и очаква югозападната ни съседка да изпълни поетите ангажименти, за да продължи напред по европейския път, настояват от външното ни министерство. Иран е представил на Съединените щати 7-дневен план за отваряне на Ормузкия проток при изпълнение на определени условия. Това заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Представихме план, според който, ако бъдат изпълнени определени условия, Ормузкия проток ще бъде отворен в края на седмия ден и преговорите ще бъдат възобновени, каза Аракчи. Той отказа да уточни условията. Предложението е предадено на Вашингтон чрез посредник. Иранските държавни медии съобщиха, че Аракчи е изложил условията. Сред тях са незабавно вдигане на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Припомням, контролът на Ормузкия проток, ключов маршрут за световните доставки на петрол и втечнен природен газ, остава един от основните спорни въпроси между Вашингтон и Техеран. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев бе награден за футболист на футболистите за сезон 2025-2026 в анкета, организирана от Асоциацията на българските футболисти. Сред присъстващите на церемонията бяха президентът на БФС Георги Иванов, носителят на златната топка Христо Стоичков, редица футболисти, треньори и ръководители на български клубове. Ето и призьорите в отделните категории. Най-добър млад футболист Кристиан Балов, най-добър треньор Хулио Веласкес, най-добра футболистка Моника Балиова, най-добър треньор на женското първенство Диана Динева, най-добър вратар Светослав Вуцов, най-добър защитник Майкон, най-добър полузащитник Ивайло Чочев, най-добър нападател Авертон Бала, за проявени мъжество и характер Любослав Пенев, за цялостен принос към футбола Димитър Илиев. Александър Везенков и неговите съотборници от Олимпиакос се наложиха над Басконя с 106-89 като гости в Испания в двубой от първия кръг през новия сезон в баскетболната Евролига за мъже. Везенков отново бе сред най-полезните на терена, завършвайки с 22 точки, 4 борби и една асистенция за 19 минути на терена. Кои два отбора ще си оспорват титлата на Европейското първенство по волейбол ще стане ясно днес. Четири отбора. Действащия шампион Полш, бронзовия медалист Словения, четвъртият през 2023 Франция, както и сензацията Финландия, излизат в битка за двете места на финала в Милан. Полуфиналът Полша-Словения е от 18 българско време, а двубоят Франция-Финландия започва в 22.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Take me there.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. 19 минути след 11. Come talk to me. Окей, да. Въпроси да имат, какво да си кажем, а има какво да кажем. Да, ще говоря точно. Talk to me, кажи ми, говори ми. Какъв ден по-специален е днес? А той е такъв. 25-я ден на септември носи световен ден на фармацевтите. Църквата отбелязва и чества успения на преподобни Сергий Родонежки, чудотворец, имен ден, иначе казано, празнува Сергей, както е и Международен ден на глухите днес.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: фактори и ресторант с Виенска кухня.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Да ти... Take me there.

0: Dead.
1: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Drop Dead, Kiss Me When I'm Die и така нататък. Така, позитивни, позитивни послания наистина от Оливия Родриго. А посланието на Кейт Бланшет към театралната публика е: приберете телефоните! Е, такова нещо, да. Разбира се, не ги е призовала така, с някакъв много по-готин Кейт Бланширен тембър. Бланшет им казала на зрителите на постановката Електра Персона в Националния театър в Лондон да не използва телефоните си по време на спектакъла. След представление актрисата излязла от образ и се обърнала директно към публиката. Малко са местата на тази планета, където можем просто да бъдем заедно и да присъстваме истински, заявила Кейт Бланшет. И уточнила, че разбира желанието на зрителите да заснемат поклоните след края на спектакъла. Направо цитирам: знам, че обичате да снимате поклоните и в известен смисъл това е ласкателно, но моля всеки, който снима самото представление, да не го прави, казала актрисата. Разбира се, аз така не допускам, че точно пък там, в този храм на Мелпомена, ще има толкова лоботомизирани зрители, които да допуснат да се заснеме самото представление, защото това представлява нарушаване на законите за авторското право и се преследва много сериозно, най-малкото което е с ритници от салона. Там, по-скоро тук, в ефира на Фреш. След малко, Любо Киров с Там по Фреш.
2: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
4: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
6: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера!
7: Казват, че кармата винаги се връща.
8: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
6: Ера, ера, ера!
8: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
9: Заповядай в страната на Ледерленд. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи, чанта, портмоне, чадър и ти. Но пътешествието е дълго, защото в Ледерленд.бг те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ледерленд в шоуто на блондинките и можеш да спечелиш маркова чанта от модната съкровищница на Ледерленд. Влез във Facebook страницата на Радио Фреш и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък един от вас дал верен отговор ще се превърне в горд притежател на световна маркова дамска чанта от Ледерленд.
10: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Шоуто на Тео.

0: акциите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес е Чирън и този, който на хинди ви казва, влизат до новините в ефира на Фреш, защото не влязат ли сега? И после на хинди да ни го говорят, пак няма да бъдат вече интересни, защото няма да са новини.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
2: Днес над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е промелива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд в Западна България ще духа слаб вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в Югоизточна България. За София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Привличането на инвестиции е стратегическа цел на България, заяви премиерът Румен Радев, който участва в конференция за финансовата стабилност. Според Радев е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което е платила висока цена и продължава да я плаща. Премиерът отново заяви, че страната ни иска да привлича инвестиции и да стимулира експорта. Започна предизборната кампания за седми президент на България. На изборите на 25 октомври ще гласуваме с машини във всички секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. За вота държавата ще похарчи над 12 милиона евро. Кандидат-президентските двойки са 27, като късно снощи Централната избирателна комисия съобщи, че регистрира като кандидат за вице-президент Александър Гарибов, заедно с Александър Томов като кандидат за президент. Гарибов заема мястото на Сергей Инджов. Той беше отстранен от надпреварата, защото има съветско гражданство. От комисията уточниха, че ще регистрират двойката при неприключила проверка заради настъпилата промяна. Иран е представил на Съединените щати 7-дневен план за отваряне на Ормунския проток при изпълнение на определени условия. Това заяви иранския външен министър Абас Аракчи. Представихме план, според който ако бъдат изпълнени определени условия, Ормунския проток ще бъде отворен в края на седмия ден и преговорите ще бъдат възобновени, каза Аракчи. Той отказа да уточни условията. Предложението е предадено на Вашингтон чрез посредник. Иранските държавни медии съобщиха, че Аракчи е изложил условията. Сред тях са незабавно вдигане на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Припомням, контролът на Ормунския проток, ключов маршрут за световните доставки на петрол и втечнен природен газ, остава един от основните спорни въпроси между Вашингтон и Техеран. Отново у нас. Заповядайте на поредното издание на Убий скоростта, спаси дете на Радио FM+. Очакваме ви утре, 26 септември от 17 часа пред столичния храм Свети Александър Невски. Сцена и приятели свития с кауза, което освен полезна информация за превенция и безопасност на пътя, гарантира и много забавления. Програмата включва детски танцови и вокални групи, специални презентации за безопасност по пътищата. Краш-симулатор, който имитира челен сблъсък. С него може да се разбере как би се почувствал пътника, ако се удари челно и то само с 7 км в час. С него ще демонстрираме колко важно е използването на обезопасителен колан в автомобила. Ще видим демонстрации на специалните коли на пожарната и полицията. Ще се запознаем с най-добре обучените полицейски кучета. Ще научим и как се оказва първа помощ. Григор Димитров получи уайлдкарт за участие в тенис турнира от сериите Challenger в Порто, която започва в края на седмицата. Мачовете от основната схема ще стартират в понеделник, 28 септември. Наградният фонд е малко над 200 000 долара. Димитров ще запише второ поредно участие на турнир от това ниво, след като тази седмица отпадна още в първия кръг в Сент-Тропе след загуба от литовеца Едас Ботвилас. В Порто ще участва един от най-добрите френски тенисисти Бенжамен Бонзи, който към момента е най-високо поставеният играч в списъка. Кои два отбора ще си оспорват титлата на Европейското първенство по волейбол ще стане ясно днес. Четири отбора. Действащия шампион Полша, бронзовия медалист Словения, четвъртият през 2023 Франция, както и сензацията Финландия, излизат в битка за двете места на финала в Милан. Полуфиналът в Полша, Словения е от 18 българско време, а двубоят Франция, Финландия започва в 22. С 8 мача днес продължава програмата от първия кръг на турнира Лигата на нациите. В един от най-интригуващите за деня Франция гостува на Турция от 21:45. Двубоят ще бъде официален дебют за новия селекционер на петлите Зинедин Зидан, който наследи на поста Дидие Дешан след края на Мондиал 2026. Ето и програмата на всички мачове. От 19 Грузия, Северна Ирландия, Армения, Латвия. От 21:45 са срещите Италия, Белгия, Турция, Франция, Унгария, Украина, Полша, Босна и Херцеговина, Швеция, Румъния, Черногора, Кипър.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, танци и нови едно с хитовете днес. Пеги Гоу, хайде стари, Ву, Мен и Вумен и всички вие деца от 2 до 10 годишна възраст, защото всички сме деца на своите родители. Дамън Гър, Фантомел и Кейтлин ни очакват сега в обедния час.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Да ти... Take me there.

0: Impala и Jenny Dracula в този ремикс. Така е, наистина забраняват ги поетапно в всяка една мислеща държава, която осъзнава вече проблемите, които устройствата именно правят и ние като възрастни допускаме да правят върху децата ни. Да, защото те буквално им изпиват мозъците, така може да го кажем, и вниманието. Не като Дракула, но някой ще каже даже и по-опасно. Но Никол Кидман успява да контролира именно в социалните мрежи публичния си образ и тя казва: социалните мрежи от полза са. Тя харесва социалните мрежи, защото и дават възможност сама да контролира начина, по който се представя пред публиката. Носителката на Оскар, която се присъединява към Инстаграм през 2018, обяснява, че харесва директния контакт с феновете си, както и възможността сама да решава какво да споделя публично и какво да запази за себе си. Но всичко това като положително идва заради наличието на критично мислене, което обягва на мнозина, за съжаление.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus вземи. Сладолед в униика фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевърши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
6: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Офенбах и Джулия Чърч, Miles Away. 31 минути след 12. За най-работливите работохолиците. Финала на обедната почивка никак не е далеч. Никак не е не на мили. Дори на километри. Какво става? Той дори не е на часове, на минути разстояние. Именно това. А, наистина, не минути, а много малко времево разстояние, буквално времево, защото това е преценка. Дали желая човек или не желая, дали е възможно да бъде толкова отговорен и толкова добронамерен, за да може да подари щастие на изоставено дете. Ето такива мисли са реализирали на практика семейството на Мили, Боби Браун и Джейк Бон Джови. Второ дете в семейството им. Посрещнали са второто си дете чрез осиновяване. Надолу, или по-скоро в заглавието, пише някаква възможност за съмнение, но желая да не го чета надолу, макар че е хубаво човек да не чете само заглавията. Ще ми се не мисля, че тези хора именно са дали възможност и щастие, т.е. едно дете да има щастие в едно семейство добро.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
3: Кога я чакам?
2: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
3: Странни хора.
2: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
3: Така е.
2: Хартийки или каквито да е ваучери.
3: Да.
2: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
3: Бизнес. Какво беше?
2: Taxi.me.bg/business.
4: Ера, ера, ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
5: Казват, че кармата винаги се връща.
6: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
4: Ера, ера, ера.
6: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
9: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
8: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
10: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
11: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
12: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Да ти... Take me.

0: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новата седмица лежерно в шоуто на блондинките. Питаме ви, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо? Ще чуем различни сценарии, надявам се, между 7 и 10 в понеделник сутрин по Радио Фреш.
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември.

0: напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
1: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: За Рифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Шоуто на Тел.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Да ти... Take me there. За да се

0: Радио в Райстанция номер едно за хитовете днес. Докато някои си търсят съпруга, като Рей, например, други си търсят десерта. Защото, например, вече е минута след един, иначе казано след обедната почивка. Така, скъпи приятели, нека да влязат време новините, обядвали или не. Те искат и имат какво да ни кажат.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони. Утре на много места в източна и южна България. През нощта вятър в повечето места ще стихне. Утре ще бъде доумерен от североизток. В крайните източни райони временно силен. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. По Черноморието до 16. За София 8. Максимални температури през утрешния ден между 17 и 22 градуса. За столицата 17 градуса. Максимална температура според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Шишмаджиев. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България и е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиера Румен Радев в София на форум за финансовата стабилност. Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на същия форум вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процеса по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите в глобален мащаб. Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, коментира още Донев. В средносрочната програма на Министерството на финансите е заложено, че до година недостига в хазната би трябвало да бъде 3,8% от брутния вътрешен продукт. По искане на Демократична България, заседанието на парламента, на което се обсъжда новия механизъм за определяне на минималната работна заплата, беше прекъснато. Председателя на парламентарната група Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на външния министър или на ресорен заместник министър. Ето какво каза тя. Налага се да прекъсна дебата по измененията на кодекса на труда, защото в последните часове грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министърът на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общото събрание на ООН в подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на страната. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила. А президента Иляна Йотова твърди обратното. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашия парламент. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже, каза Йорданова. По-рано днес президента Йотова и външно министерство се опитаха да се разграничат от подписаното изявление в подкрепа на Украина, което осъжда категорично руската агресия в страната. Документът е подписан от 50 държави, включително и България. Йотова написа, че документът бил пратен на всички държави преди сесията на ООН и България не е имала възможност да изрази резерви по позицията. Водеща вест от чужбина, украинския президент Володимир Зеленски отговори на въпроси на руски журналисти в Нью-Йорк, че ще посети Москва с ракета, след като беше попитан кога планира да пътува до руската столица. Репликата беше направена в кулоарите на Общото събрание на ООН, след като журналисти от руски държавни медии многократно му задаваха въпроси. Първата ракета на България в мъжкия тенис. Григор Димитров ще продължи участието си в турнирите от сериите Challenger с състезанието на твърди кортове в Порто, Португалия, което е от категория 125 и почва в края на седмицата. Българският тенисист получи wild card. Основната схема на състезанието стартира на 28 септември. Наградният фонд е $203,000. Димитров ще запише второ поредно участие на турнир от това ниво, след като тази седмица отпадна още в първи кръг в Сен-Тропе. Там Димитров загуби от литовеца Едас Будвилас. С 8 мача в петък, 25 септември, продължава програмата от първи кръг на турнира Лигата на нациите в един от най-интригуващите за деня двубой. Франция гостува на Турция от 21:45 в Коджели. Двубоя ще бъде официален дебют за новия селекционер на петлите Зинедин Зидан. Зизо наследи на поста Дидие Дешан след края на Мондиал 2026. Дешан изкара цели 14 години начало на френския тим, като за периода стана световен шампион през 2018 година.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитове.

Radio Фрещанция, добър ден за хитовете днес. Роби и Мона, дай ми го, дай. Новия час, първият световен работен, мале работохолиците как си развъртяха. Дай ми го, дай, и ето ти. Дай, Шакира Бърнабой. Боже.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто!

0: Три дни, не, повече дни ще се върнем, разбира се, именно в обичайния час, в който се връщаме назад към човешката история, за да надникнем в нейните анали и да разберем какви събития точно чудесни или срамни сме записали точно случили се на този ден. 1396 година, проблем сериозен, тежък. Султан Баязид I на днешния ден разгромява кръстоносната армия на унгарския крал и император на Свещената Римска империя Сигизмунд Люксембургски в битката при Никопол и продължава настъплението си в Европа. 1513 испанският конкистадор Васко Нунес де Балбоа става първи европеец, достигнал Тихия океан. 1869 година в Браила, Румъния, е създадено българското книжовно дружество, трансформирано по-късно в Българска академия на науките. 1918 година е подписан Берлински протокол между представители на Царство България, Германия, Австро-Унгария и Османската империя, с който Северна Добруджа се предава на Царство България. 1974 година група учени излизат с съобщението, че използването на аерозоли може да доведе до образуване на дупка в озоновия слой на атмосферата на Земята, покачване на температурата на планетата и рязък скок в раковите заболявания. 90-та година на миналия век България става на днешния ден член на Международния валутен фонд и на Световната банка. 8 години по-късно борда на директорите на Международния валутен фонд одобрява 6-то 3-годишно споразумение с България, според което на страната ни се предвижда да бъдат отпуснати 840 милиона долара. На някого това звучи като така малка сума, но факт е, че тогава сумата е имала огромна така покупателна мощ, финансова способност, за да изкара България от фалита, да, който 96-7 година едни хора организират на едни други хора, така неочаквано да им се случи. Just the way you are, Милки и Дейвид Гета, само след малко, а където са, там са си. Тук сега рекламите по Fresh. Радио Fresh.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
4: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Понеделник сутрин започваме новата седмица лежерно в шоуто на блондинките. Питаме ви, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо? Ще чуем различни сценарии, надявам се, между 7 и 10 в понеделник сутрин по Радио Фреш.

Радио Фреш. Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 фейсбук приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Да ти... Take me there. За да се

0: Green God. Не, не, не. Разбира се, ако бяхме в Гърция, това ще е да, да, да. Категорично да за 4 хижи в Стара планина на по-малко от 2 часа от София, защото времето през уикенда малко ще бъде по-добро от това. По-добро от това, което е днес, поне над столицата е така.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
2: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера!
6: Казват, че кармата винаги се връща.
7: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
5: Ера, ера, ера!
7: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
8: Строй ремонти.
9: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със своя авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза. 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София. Билети в мрежата на Eventim.
11: Шоуто на блондинките. Живота е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември.

0: ресторант с виенска кухня. Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
1: От 2 до 4 октомври в тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
2: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

Радио Фрещанция, номер едно за хитовете днес. Това е чудесно, наистина това е чудесно, както казва един приятел от двама, минимум двама, винаги трябва да има един, който да помни. Вениамин, Мирела, Заре ще се разберат, разбира се, и през юлската нощ, и през всяка една следваща. За това кой да помни, а пък вие помните добре. След 2 часа нататък казвате здрасти, Надия, а сега си казваме чао с вас. Чувствам, разбира се, мъка до понеделник сутринта. Чао, усмихвайте се, отива ви. Всичко е

0: Утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони. Утре на много места в източна и южна България. През нощта вятър в повечето места ще стихне. Утре ще бъде доумерен от североизток. В крайните източни райони временно силен. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. По Черноморието до 16. За София 8. Максимални температури през утрешния ден между 17 и 22 градуса. За столицата 17 градуса. Максимална температура според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащане по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата могат да се получат между 1 и 26 октомври. Правителството не може много да маневрира с горивата. Предлага да отпадне акциза на най-ефтиното гориво пропан-бутан. Това е стъпка в правилна посока, но тя няма да промени енергийния баланс на страната, каза в интервю пред БНР бившият депутат от БСП Румен Гечев. Намаляването на акциза на литър бензин в Нидерландия е 0,82 евро. В Гърция 70 евроцента, в България 36 цента. Три пъти по-ниско от Нидерландия, което значи, че ние сме на минимума, защото в Европейския съюз има минимален акциз, каза Гечев. Депутатите на Румен Радев спасиха външната министърка Велислава Петрова Чамова от изслушване в парламента заради поредния гаф в позицията на България спрямо Украина. Демократична България прекъсна заседанието с процедурно искане за изслушване на министърката на външните работи или ресорния заместник. Целта на искането е да обяснят разминаването в позициите на външно министерство и на президента Йотова във връзка с изявлението в подкрепа на Украина, което осъжда руската агресия. Документът бе представен по време на общото събрание на ООН, а България е сред 50-те държави, подкрепили този документ. След като стана ясно, че България се страните подкрепили декларацията, външно министерство потвърди това, но каза, че позицията на страната не била отразена в цялост. Отделностите посочва, че тя била изразена по-рано в изявлението на Йотова, която пък настоява, че войната не може да бъде прекратена без участието на Русия. В крайна сметка, 123 депутати на Прогресивна България гласуваха против, докато всички останали ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната, ДПС и Възраждане гласуваха за изслушване на министърката на външните работи или нейн ресорен заместник по скандала. Първата ракета на България в мъжкия тенис. Григор Димитров ще продължи участието си в турнирите от сериите Challenger с състезанието на твърди кортове в Порто, Португалия, което е от категория 125 и почва в края на седмицата. Българският тенисист получи wildcard. Основната схема на състезанието стартира на 28 септември. Наградният фонд е 203 000 долара. Димитров ще запише второ поредно участие на турнир от това ниво, след като тази седмица отпадна още в първи кръг в Сен-Тропе. Там Димитров загуби от литовеца Едас Будвилас. С 8 мача в петък, 25 септември, продължава програмата от първи кръг на турнира Лигата на нациите. В един от най-интригуващите за деня двубой Франция гостува на Турция от 21:45 в Коджели. Двубоя ще бъде официален дебют за новия селекционер на петлите Зинедин Зидан. Зизо наследи на поста Дидие Дешан след края на Мондиал 2026. Дешан изкара цели 14 години начало на френския тим, като за периода стана световен шампион през 2018 година.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш. Днес петъчно ви обещавам настроението да е на макс, а плейлиста ни също ще е петъчен, защото ще прозвучат най-големите хитове от ефира. Започваме с Golden на Hendrix и AJ, а след това продължаваме само единствено най-големите хитове в ефира на Радио Фреш.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Продължаваме с една новина за Зара Ларсън, която все още не е готова да се сбогува с ерата на албума си Midnight Sun. По време на ексклузивно представене на новия си ремикс албум, тя разкри, че подходът на Чарли XCX и е вдъхновил да продължи да се разгръща към света. Поп-певицата обяснява, че много й допада идеята, според която издаването на албум не винаги трябва да означава, че той ще бъде изоставен в името на следващ проект. Възможностите са безкрайни, казва тя. Можеш да продължиш да създаваш нови версии на любима песен и да изследваш как би могла да звучи тя. Тази философия е в основата на Girls Trip, проект, който позволява на Ларсън да преосмисли песните си в сътрудничество с други изпълнители. Тя отбелязва, че новите аранжименти и гост вокали могат да разширят вселената на вече съществуващ албум. И макар Ларсън вече да се е завърнала в студиото, за да пише нов материал, феновете не бива да очакват тя веднага да остави Midnight Sun в миналото.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus вземи. Сладолед във униика фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
5: В Color Home голямото войдисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно осветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
10: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
11: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Радио Дойче Вита е част от нашето радиосемейство. И с удоволствие го приветствахме преди няколко седмици. Вярвам, че освен Радио Фреш, искате да чуете и него. За това можете да свалите нашето приложение Fresh Play, за да могат радията от нашата радиогрупа да са навсякъде с вас. Чуйте!
1: Животът е сладък с Радио Дойче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Дойче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Дойче Вита навсякъде и по всяко време. Радио Дойче Вита. Животът е сладък.
2: Fresh. Заповядай в страната на Ледерленд. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи, чанта, портмоне, чадър и ти. Но пътешествието е дълго, защото в Lederland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Lederland в шоуто на блондинките и можеш да спечелиш маркова чанта от модната съкровищница на Lederland. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй! Петък, един от вас дал верен отговор, ще се превърне в горд притежател на световна маркова дамска чанта от Ледерленд.
3: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен, свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
8: Такси Ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
9: Така е.
8: Защо тогава ни отне толкова години да направим Такси Ми for Business за хората, които ползват таксита по работа?
9: Е, да, нещо.
8: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
9: Ми върна трудно.
8: И трудно, ма го направихме.
9: Браво.
8: Такси Ми БГ, наклона на черта, бизнес.
9: Отивам.
10: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
11: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
13: Fresh. Кое? Заради

0: прави премиерата си на 26 ноември, Деня на благодарността. Филмът запечатва последното шоу от ограничената резиденция на Лопес. Певицата стартира поредицата от концерти в края на 2025 година, а за периода до финала на 28 март 2026 година изнесе общо 12 напълно разпродадени концерта. В новия тизър Лопес разказва откъде започва любовта и към сцената. Като дете тя прекарвала часове пред телевизора, гледайки мюзикали, а години по-късно самият и живот се превърнал в шоу. Именно тази история стои в основата на продукцията, която проследява пътя и от Бронкс до световната сцена. Шоуто обаче не разчита само на хитовете й, които със сигурност ще чуем. В него има оркестър, вокален ансамбъл и 16 танцори, а музиката на Лопес е съчетана с Бродуей, класики и песни, вдъхновени от легендарни изпълнители от Лас-Вегас. Така концертът се превръща в своеобразен разказ за кариерата и музикалните влияния на певицата.
1: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
2: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци от стъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
3: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски.
8: И да не си забравиш сандвича!
9: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
10: Радио Fresh. Единствено и само хито.

Това е Абсолютно Фреш по Радио Фреш с Дженифър Лопеш. Ще си говорим сега, защото тя е готова да върне публиката в Лас Вегас. Този път обаче от телевизионния екран. Концертният филм The J-Lo Show Life in Las Vegas ще

0: Утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони. Утре на много места в източна и южна България. През нощта вятър в повечето места ще стихне. Утре ще бъде доумерен от североизток. В крайните източни райони временно силен. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. По Черноморието до 16. За София 8. Максимални температури през утрешния ден между 17 и 22 градуса. За столицата 17 градуса. Максимална температура според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Управителят на Българска народна банка Димитър Радев критикува остро идеята на кабинета Радев да обложи свръхпечалбите на банките. В рядко изявление, публикувано на страницата на Централната банка, гуверньора на БНБ предупреждава, че въпросът не е само колко може да бъде събрано от банките през 2027 година. Въпросът е каква ще бъде цената за кредит, инвестициите и растежа и какъв ще бъде нетният резултат за публичните финанси, след като тя бъде отчетена. Това е разликата между счетоводната сметка и макроикономическата политика, пише Димитър Радев. Правителството на Румен Радев иска да въведе допълнителен данък от 33% за банки, застрахователи, търговски вериги, телекоми, обменни бюра и фирми за бързи кредити. Сега Централната банка отново предупреждава, че подобен ход може да доведе до поскъпване на кредити, отказ от инвестиции, свиване на икономиката. Управителят на Централната банка оспорва и самата формулировка на кабинета за определене на така наречената свръхпечалба. Димитър Радев припомня, че периода 2020-2025 година, върху който кабинета предлага да се изчислява въпросната свръхпечалба, включва пандемичната 2020, когато печалбите са силно понижени. Следват възстановяването, инфлационния, енергийния шок и рязката промяна на лихвите. Така, част от последвалото възстановяване може да бъде обложено като свръхпечалба. Според него по същество става дума за увеличение на данъчното облагане, което ще дойде с определена цена. Дефицит до 3%. Връщане към устойчива финансова система и предвидима данъчна политика. Това са целите на кабинета за бюджета за 2027 година, обявени на конференция, организирана от Финансовото министерство, Европейския механизъм за стабилност, от който България вече е част. Форума бе открит от премиера Румен Радев два дни след обявяването на предвидените данъчни промени, след които данъчни облекчения за родителите, въвеждане на въпросния данък свръх печалба за финансови институции и търговски вериги, вдигане на данъчната оценка на имотите и нов акциз за мощни автомобили, правителството даде заявка за връщане към маастрихтските критерии. Водеща новина от чужбина, Украина ще получи американски лиценз за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, обяви Володимир Зеленски след разговор с Доналд Тръмп. Има конкретни договорености. Президента Тръмп на последната ни среща подчерта: да, взех окончателно решение за предоставяне на лиценз за производство на ракетите Patriot. Украина ще го получи, каза Зеленски пред журналисти. Никола Цолов загуби първото място в генералното класиране във Формула 2 след кошмарно първо основно състезание в Баку. Нещата почнаха добре за българския лъв, който прогресира с две места на старта, след като изпревари Лоренс Ван Хупен и се възползва от факта, че Себастиан Монтоя изобщо не стартира след завъртане в опознавателните обиколки. Това обаче се оказа последния позитивен момент за българина днес, тъй като след това нещата се развиха много негативно. Първо той имаше бавен пит-стоп заради проблем с монтажа на задна дясна гума, който му коства множество позиции. При старта в началото на 12-ти тур Цолов стана жертва в масов инцидент в третия завой и напусна състезанието след удар в болида на Дюрксен. Летящ старт за Александър Везенков и Олимпиакос. Новия сезон в Евролигата. В среща от първи кръг Везенков и компания превзеха Боеса Арена, където надиграха категорично Баскония с 106 на 89 точки. Така след като загубиха финала на Суперкупата на Евролигата от Реал Мадрид миналата седмица в Абу Даби, момчетата на Йоргос Барцокас отговориха по подобаващ начин и се разправиха с испанския си съперник.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. За любимият ни Теди Суим ще си говорим сега, защото той отразява сериозни лични промени в новия си албум. Тавата ще носи заглавието Ugly и ще излезе на 22 януари 2027 година. Албумът е създаден в период на сериозни лични промени за изпълнителя. Самият той споделя, че е прекарал последната година в размисъл за това какъв артист иска да бъде и за отговорностите, които следват с бащинството. Тази самооценка намира пряко отражение в Ugly, проект, който певецът определя като основан на честността, уязвимостта и натиска да оправдаеш очакванията към себе си. Албумът е предложен от новия сингъл Perfect Man, песен, в която Теди се изправя срещу нереалистичните стандарти, които сам си е поставил. Цялата новина можете да прочетете в нашия сайт radiofresh.bg.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Там на Любо Киров слушахме само преди секунди. А сега е време за звезден дуел песен срещу песен. Гласувайте за любимия си сингъл в нашата Facebook страница и в Instagram на стори, защото гласувайки за любимата си песен, можете да спечелите супер яка награда. Чуйте!
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме! Take me there. Only you and me, sir. Only you and me. За да се

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1. За хитовете днес започна тежък спор за наследството на Доли Партън. Месец след смъртта на Доли Партън, спорът за наследството и вече започва. Съдът издаде ограничителна заповед срещу племенника на кантри звездата и бивш ръководител на охраната и заради твърдения за отправени заплахи. Брайан Сивър е отговарял за охраната на Партън и на 25 август тъкмо той съобщи във видео за нейната кончина, нещо, което Доли ме помоли да направя преди години, както самия той заяви. Спорът е възникнал между него и Дани Нозел, мениджърът на Партън и човекът, който управлява нейни имоти и останалото наследство. Сивър бил уволнен от дългогодишната си позиция на охранител на имотите, защото отправил непрестанни заплахи към Нозел и други хора. Това се казва в иск от мениджъра, внесен в съда в Тенеси. Партън остави след себе си значителни финансови активи, не само музикално наследство, но и значителна бизнес империя, в която влиза развлекателният комплекс Доливуд в Тенеси. Певицата няма деца, съпругът и Карл почина още през 2025 година, има шестима брати и сестри и един чичо. Сивър е син на сестра и Каси. Предстои да видим как ще се развие тази сага и какво ще стане с нейното наследство.
1: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
2: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
2: Ера, ера, ера!
4: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
8: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Sorry, Papi, прозвуча само преди секунди на честотите на Радио Фреш. Толкова е лятно това парче, че не ми се искаше лятото да свършва, но това е положението. Идва една много красива и пъстра есен. Заедно с хитовете на Радио Фреш. Продължаваме след малко с още много-много такива в Абсолютно Фреш.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад.

0: С ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври. Fresh.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин започваме новата седмица лежерно в шоуто на блондинките. Питаме ви, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо? Ще чуем различни сценарии, надявам се, между 7 и 10 в понеделник сутрин по Радио Фреш.
4: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони. Утре на много места в източна и южна България. През нощта вятър в повечето места ще стихне. Утре ще бъде доумерен от североизток. В крайните източни райони временно силен. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. По Черноморието до 16. За София 8. Максимални температури през утрешния ден между 17 и 22 градуса. За столицата 17 градуса. Максимална температура според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Управителят на Българска народна банка Димитър Радев критикува остро идеята на кабинета Радев да обложи свръхпечалбите на банките. В рядко изявление, публикувано на страницата на Централната банка, гуверньора на БНБ предупреждава, че въпросът не е само колко може да бъде събрано от банките през 2027 година. Въпросът е каква ще бъде цената за кредит, инвестициите и растежа и какъв ще бъде нетният резултат за публичните финанси, след като тя бъде отчетена. Това е разликата между счетоводната сметка и макроикономическата политика, пише Димитър Радев. Правителството на Румен Радев иска да въведе допълнителен данък от 33% за банки, за застрахователи, търговски вериги, телекоми, обменни бюра и фирми за бързи кредити. Сега Централната банка отново предупреждава, че подобен ход може да доведе до поскъпване на кредити, отказ от инвестиции, свиване на икономиката. Управителят на Централната банка оспорва и самата формулировка на кабинета за определене на така наречената свръхпечалба. Димитър Радев припомня, че периода 2020-2025 година, върху който кабинета предлага да се изчислява въпросната свръхпечалба, включва пандемичната 2020, когато печалбите са силно понижени. Следват възстановяването, инфлационни, енергийния шок и рязката промяна на лихвите. Така, част от последвалото възстановяване може да бъде обложено като свръхпечалба. Според него по същество става дума за увеличение на данъчното облагане, което ще дойде с определена цена. Дефицит до 3%. Връщане към устойчива финансова система и предвидима данъчна политика. Това са целите на кабинета за бюджета за 2027 година, обявени на конференция, организирана от Финансовото министерство, Европейския механизъм за стабилност, от който България вече е част. Форумът бе открит от премиера Румен Радев два дни след обявяването на предвидените данъчни промени, след които данъчни облекчения за родителите, въвеждане на въпросния данък свръх печалба за финансови институции и търговски вериги, вдигане на данъчната оценка на имотите и нов акциз за мощни автомобили, правителството даде заявка за връщане към маастрихтските критерии. Водеща новина от чужбина, Украина ще получи американски лиценз за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, обяви Володимир Зеленски след разговор с Доналд Тръмп. Има конкретни договорености. Президентът Тръмп на последната ни среща подчерта: да, взех окончателно решение за предоставяне на лиценз за производство на ракетите Patriot. Украина ще го получи, каза Зеленски пред журналисти. Никола Цолов загуби първото място в генералното класиране във Формула 2 след кошмарно първо основно състезание в Баку. Нещата почнаха добре за българския лъв, който прогресира с две места на старта, след като изпревари Лоренс Ван Хупен и се възползва от факта, че Себастиан Монтойа изобщо не стартира след завъртане в опознавателните обиколки. Това обаче се оказа последния позитивен момент за българина днес, тъй като след това нещата се развиха много негативно. Първо той имаше бавен пит-стоп заради проблем с монтажа на задна дясна гума, който му коства множество позиции. При рестарта в началото на 12-тия тур Цолов стана жертва в масов инцидент в третия завой и напусна състезанието след удар в болида на Дюрксен. Летящ старт за Александър Везенков и Олимпиакос. Новия сезон в Евролигата. В среща от първи кръг Везенков и компания превзеха Боеса Арена, където надиграха категорично Баскония с 106-89 точки. Така след като загубиха финала на Суперкупата на Евролигата от Реал Мадрид миналата седмица в Абу Даби, момчетата на Йоргос Барцокас отговориха по подобаващ начин и се разправиха с испанския си съперник.
0: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Една от страните, бойкотирали Израел, се завръща в Евровизия в Бургас. Нидерландия се завръща на Евровизия, въпреки заявките, че и тази година ще пропусне песенния конкурс. Нидерландската обществена медия се оттегли от изданието през 2026 година и заяви, че няма да участва и през 2027 година, тъй като състезанието вече не може да се счита за неутрално, предвид разногласията относно участието на Израел и войната в Газа. Сега обаче друга обществена медия поема организацията на участието. NPO, организацията, която ръководи общественото радио и телевизионно излъчване в страната, обяви, че отразяването на конкурса ще бъде поето от обществения оператор NOS, а нидерландският представител ще бъде избран от независима комисия. В изявление от NPO заявиха, че Европейският съюз за радио и телевизия, който организира Евровизия, е предприел съществени стъпки по отношение на правилата на състезанието и това отваря възможност Нидерландия да участва отново.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Филмите с жени-сценаристи носят по-големи приходи. Големите филмови бюджети обаче се дават на мъже-режисьори. Това са изводите от проучването на Аня Хувилер, изследовател в университета Йоханес Гутенберг в Майнц. Резултатите от него са публикувани в научно списание. Проучването е анализирало данни за близо 200 000 пълнометражни филма, излъчени в целия свят от 1994 година до 2023. За 4245 филма изследователката е разполагала и с проверени данни за производствените бюджети и приходите от бокс офиса. Резултатите са категорични. Филмите с поне една жена сценарист и мъже режисьори генерират най-високи средни печалби с 34% повече от филмите само с мъже сценаристи и режисьори. Възвръщаемостта на инвестициите също е по-висока. Филмите с жени сценаристи имат възвръщаемост на инвестициите, която е приблизително с 25% по-висока от филмите, написани и режисирани единствено от мъже сценаристи и режисьори. Авторката обаче подчертава, че изследването регистрира статистически разлики между групите филми, но не позволява да се заключи, че полът на сценариста или режисьора сам по себе си е причина за по-високата рентабилност на даден филм. Fresh.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Сладеницата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: дори и ресторант с виенска кухня. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин започваме новата седмица лежерно в шоуто на блондинките.
4: Питаме ви, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо?
3: Ще чуем различни сценарии, надявам се, между 7 и 10 в понеделник сутрин по Радио Фреш.

0: Това е абсолютно фреш. По Радио Фреш слушаме само и единствено хитове. Продължаваме след малко с Illuminate на Джеси Рейс и Елиана, а след това и Уикенд на Медуза. По-готино и петъчно няма как да ни бъде.
1: Животът е сладък с Радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита. Навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
4: Купил си нова кола?
5: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
4: А какво направи с старата?
5: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
6: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера! Нова визия, нова премиера!
8: Казват, че кармата винаги се връща.
9: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
7: Ера, ера, ера!
9: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
10: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
11: Банан.
12: Моля?
11: Банан бе. Банан.
12: Откъде на къде?
11: Банан за Бачорски.
12: За кой?
11: За Баничорски.
12: Бингорски. Бонзай Бачорски?
11: Не, не. Банан.
12: Що банан?
11: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
13: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със своя авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майк Джексън и Game of Thrones. Симбиоза. 1 октомври. 20 часа. Joy Station. София. Билети в мрежата на Eventim.
14: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
15: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
16: Всичко е заради хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Искам да ви кажа, че който си има късмет, си има късмет и това е. Любител археолог, въоръжен единствено с детектор за метали, откри най-голямата находка от римски монети в Германия. Оливер Ридъл първи подава сигнала за съкровището, общо 934 сребърни монети от времето на император Адриан. Ридъл попада на монетите, докато обследва град в Западна Германия. Това разказва самият той пред германските медии. Когато забелязва, че детекторът му не спира да пищи в голям радиус, осъзнава, че е намерил нещо значимо. Подава сигнал и група специалисти откриват съкровището, общо над 3 кг. Парите вероятно са били заровани в първата половина на втори век след Христа, гласи теорията на археолозите, които казват, разбира се, можем само да гадаем за мотивите, но е много вероятно някой да е искал да скрие тези пари на сигурно място. Все пак по онова време не е имало банки.
1: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Хитовете днес.
3: Здравейте, ние сме Молец.
4: А вие слушате Бял лист по Радио Фреш.

0: Утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони. Утре на много места в източна и южна България. През нощта вятър в повечето места ще стихне. Утре ще бъде доумерен от североизток. В крайните източни райони временно силен. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. По Черноморието до 16. За София 8. Максимални температури през утрешния ден между 17 и 22 градуса. За столицата 17 градуса. Максимална температура според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година. За следващата. Въз основа на 4 основни критерия. Покупателна способност, като се взема предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. Според опозицията, точната формула за увеличение на минималната работна заплата е абсолютно неясна, тъй като не се съдържа в закона, а е представена на отделен лист на заседание на Социалната комисия вчера, който не е внесен в парламента и зависи от приемане на бъдеща наредба. Проблемът в определянето на размера конкретно за 2027 година е, че Националният статистически институт ще представи данните за издръжка на живот чак след 9 месеца. Отбеляза Стела Николова от Демократична България. Ние ще приемеме това, ето този празен лист, разбирателство между работодатели и синдикати няма. И ако смятате, че това е нормално, то как тези 500 000 български граждани да знаят какво точно ще сънува Гълъб Донев, попита Николова. Президентът Илияна Йотова отрече да е подписва европейско изявление срещу Русия и в подкрепа на Украина, като така отново влезе в колизия с българското външно министерство, което пък подкрепи позицията. За да излезе от ситуацията, външно министерство все пак отбеляза, че българската национална позиция не е била отразена в пълнота в декларацията. Това е пореден случай на разминаване на външната политика по времето на управлението на кабинета Радев. Опозицията поиска представител на външно министерство да бъде изслушен в парламента по темата, но управляващите не допуснаха това да се случи. Междувременно депутата от Прогресивна България Антон Кутев опита да внесе яснота, като опроверга информацията, че президента Илияна Йотова е подписала съвместната декларация. Документа не представлява националната позиция на България, а е позиция на Европейския съюз, каза Кутев, и определи като официална българска позиция изказването на Илияна Йотова пред Общото събрание на ООН. Водеща новина от чужбина, Кремъл обяви, че тристранна среща между представители на Русия, Украина и Съединените американски щати може да се състои скоро, а на нея ще бъдат обсъдени усилията за прекратяване на продължаващата вече 4 години и половина война в Украина, информира агенция Reuters. Украинският президент Зеленски посочи, че срещата ще бъде на техническо равнище и може да се проведе в Обединените арабски емирства. Никола Цолов отпадна от първото основно състезание във Формула 2 по улиците на Баку. В 12-тия тур българина нямаше как да се спаси от инцидент, станал пред него. Състезанието бе спряно с червен флаг, като Цолов получи 5 секундно наказание заради пресичането на бялата линия при влизането в бокса. Механиците на кампус се забавиха прекалено много с смяната на задна лява гума, което на практика провали на преварата на българина. По-рано в днешния ден българския лъв финишира 5-ти в спринта. Събота ще се проведе още едно основно състезание. Цолов загуби първото място в шампионата, след като Рафаел Камара изпревари съотборника на българския пилот Ноел Леон в последните метри. Българският национален отбор по футбол до 21 годишна възраст излиза днес. В един от най-сериозните си мачове от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година лъвчетата приемат Португалия на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Двубоят започва в 18:30 часа. Българският отбор има 11 точки след 7 изиграни срещи и продължава битката за челните позиции в група Б. От другата страна обаче са мореплавателите, големите фаворити в групата. В съвместно отворено писмо, подписано от ръководителите на Висшата лига, Бундеслигата, Ла Лига и Серия А, най-влиятелните европейски футболни първенства обявиха война на настоящото управление на FIFA. Те настояват за спешни и дълбоки реформи в световната футболна централа, обвинявайки я в концентрация на власт и едностранни решения, които застрашават основите на самата игра. Те твърдят също така, че президента на FIFA Джани Инфантино активно прокарва експлоататорски идеи, вместо да предпазва играта от тях. Нашия спорт не може да расте глобално, ако основите му са подкопани, се казва в позицията.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно с хитовете днес. Певицата Тейлор Суифт ще постави нов рекорд на тази годишните награди MTV Video Music Awards, след като ще получи новоучреденото отличие Artist Director. С него общият брой на наградите и от церемонията ще достигне 31, с което тя ще се превърне в най-награждавания изпълнител в историята. В момента Суифт дели рекорда с Бионсе, като и двете имат по 30 отличия. Най-награждаваният мъж-изпълнител е Eminem с 15 награди. Новото отличие е предназначено за артисти, чиято работа зад камерата разширява възможностите на музикалния видеоклип и допринася за развитието на визуалното разказване на истории. Церемонията ще се състои тази неделя, 27 септември в Лос-Анджелис, а водещ на шоуто ще бъде Snoop Dogg. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Opel Light и Taylor Swift чухме преди секунди в ефира на Радио Фреш. Продължаваме след малко, но преди това, знаете, имаме жесток звезден дуел песен срещу песен. Гласувайте за любимия си сингъл и можете да спечелите супер яка награда. Чуйте!
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме! Take me there. Only you and me, sir. Only you and me.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
5: Заповядай в страната на Ledderland. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи, чанта, портмоне, чадър и ти. Но пътешествието е дълго, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland в шоуто на блондинките и можеш да спечелиш маркова чанта от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък един от вас дал верен отговор ще се превърне в горд притежател на световна маркова дамска чанта от Ledderland.
6: В Kik вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Kik магазин. Kik. Повече, отколкото очакваш.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Мичико, винаги тази песен звучи невероятно на честотите на Радио Фреш. През изминалото издание на чарта Fresh Top 30 тази песен се настани доста високо, а сега ми е много интересно на къде отива. Класацията Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh, можете да слушате утре от 11 часа на честотите на Fresh. Сега обаче мисля да ви черпя с Mystical Magical на Benson Boone. Fresh.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От пропоемна промоция, че винаги сме гладни.
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
5: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
6: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
7: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
6: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
8: Купил си нова кола?
6: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
8: А какво направи с старата?
6: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Преди да ви кажа официално чао, ще ви пожелая да имате един прекрасен уикенд и да използвате максимално, ама наистина максимално, последните така по-топли дни. Надявам се всъщност да не са последни за вас по никакъв начин, а есента да ви донесе онази пъстрота в живота, от която имате нужда. Чао от мен, аз съм Дия и до понеделник точно в 2.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic.
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG. Wow!

0: Офертите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Lego артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
1: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
2: И да не си заправиш сандвича.
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.

0: Преди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличност

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони. Утре на много места в източна и южна България. През нощта вятър в повечето места ще стихне. Утре ще бъде доумерен от североизток. В крайните източни райони временно силен. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. По Черноморието до 16. За София 8. Максимални температури през утрешния ден между 17 и 22 градуса. За столицата 17 градуса. Максимална температура според синоптици. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Въвеждането на еврото у нас не може да бъде обвързано с инфлацията, призна вице-премиера Гълъб Донев. Донев припомни, че процесът е съвпаднал с други геополитически процеси, по-специално с покачването на цените на енергоносителите. Дефицит до 3%, връщане към устойчива финансова система и предвидима данъчна политика – това са целите на кабинета за бюджета за 2027 година, обявени на конференция, организирана от Финансовото министерство, Европейския механизъм за стабилност, от който България вече е част. С гласовете само на Прогресивна България, парламентът прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата у нас. Според опозицията, формулата е неясна и не се съдържа в закона, а на хвърчащ лист, представен на заседание на Социалната комисия вчера. Той не е внесен в парламента и зависи от приемане на бъдещата наредба. Проблемът в определението на размера конкретно за 2027 година е, че Националният статистически институт ще представи данните за издръжка на живот чак след 9 месеца, отбеляза Стела Николова от Демократична България. Ние ще приемем ето този празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма. И ако смятате, че това е нормално, то как тези 500 000 български граждани да знаят какво точно ще сънува Гълъб Донев, попита Николова. Риск от поскъпване на кредитите и свиване на инвестициите вижда управителя на Българска народна банка Димитър Радев в плановете на управляващите да въведат извънреден данък върху така наречените свръхпечалби в банковия сектор. В свое изявление, качено на сайта на институцията, гуверньора призовава да не се повтаря лошия опит на Унгария. Междувременно парламента реши временно да освободи от облагане с акциз природния газ и втечнения нефтен газ LPG, предназначени за моторно гориво. Нулевите ставки ще важат само за периода 1 октомври 31 декември тази година. Промените са записани в закона за акцизите и данъчните складове, които бяха приети на две четения в едно заседание. Срещу измененията гласуваха депутатите от ГЕРБ. До завършването на автомагистралите Хемус и на магистралата до Видин, българските шофьори ще пътуват с винетки. Това каза министър на регионалното развитие Иван Шишков. Той не изключи въвеждане на тол такси на по-нататъчен етап и го обвърза с изграждането на автомагистрали на концесия. Президента Иляна Йотова отрече да е подписвала европейско изявление срещу Русия и в подкрепа на Украина, като така отново влезе в колизия с българското външно министерство, което подкрепи позицията. За да излезе от тази сложна ситуация, външно министерство все пак отбеляза, че българската национална позиция не е била отразена в пълнота в декларацията. Това е пореден случай на разминаване във външната политика по времето на управлението на кабинета Радев. Опозицията поиска представител на външно министерство да бъде изслушан днес в парламента по темата, но управляващите не допуснаха това да се случи. Водещи теми от чужбина. Решението дали да се сложи край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, тъй като Техеран не желае да продължава да воюва. Това каза иранският президент Масуд Пезешкиан в интервю за Fox News. Според него, когато проблемите могат да се решават чрез диалог, не бива да има война. Той обвини Израел в подстрекателство към този конфликт. В същото време Пезешкиан каза, че йеменските бунтовници хути носят отговорност за собствените си действия и не получават указания от Иран. Кремъл обяви днес, че тристранна среща между представители на Русия, Украина и Съединените американски щати може да се състои скоро, а на нея ще бъдат обсъдени усилията за прекратяване на продължаващата вече 4 години и половина война в Украина, информира Reuters. Никола Цолов отпадна от първото основно състезание във Формула 2 по улиците на Баку. В 12-тия тур българинът нямаше как да се спаси от инцидент, станал пред него. Състезанието бе спряно с червен флаг, като Цолов получи 5 секундно наказание заради пресичането на бялата линия при влизането в бокса. Механиците на кампус се забавиха прекалено много със смяната на задна лява кума, което на практика провали на преварата на българина. По-рано в днешния ден българският лъв финишира 5-ти в спринта. Събота ще се проведе още едно основно състезание. Цолов загуби първото място в шампионата, след като Рафаел Камара изпревари съотборника на българския пилот Ноел Леон в последните метри. Българският национален отбор по футбол до 21 годишна възраст излиза днес в един от най-сериозните си мачове от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Лъвчетата приемат Португалия на стадион Георги Бенковски в Пазарджик, като боят започва в 18:30 часа. Българският отбор има 11 точки след 7 изиграни срещи и продължава битката за челните позиции в група Б. От другата страна обаче са мореплавателите, големите фаворити в групата. В съвместно отворено писмо, подписано от ръководителите на Висшата лига, Бундеслигата, Ла лига и Серия А, най-влиятелните европейски футболни първенства обявиха война на настоящото управление на FIFA. Те настояват за спешни и дълбоки реформи в световната футболна централа, обвинявайки в концентрация на власт и едностранни решения, които застрашават основите на самата игра. Те твърдят също така, че президента на FIFA Джани Инфантино активно прокарва експлоататорски идеи, вместо да предпазва играта от тях. Нашия спорт не може да расте глобално, ако основите му са подкопани, се казва в позицията.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик.
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: И да не си заправиш сандвича.
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Mercedes-Benz Weekend. Елана 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
11: Понеделник сутрин започваме новата седмица лежерно в шоуто на блондинките. Питаме ви, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо? Ще чуем различни сценарии, надявам се, между 7 и 10 в понеделник сутрин по Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проблем на промоция, че винаги сме гладни.
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Такси ми for business. Вече работи.
4: Браво.
3: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
4: Къде работят тия хора?
3: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
4: Да.
3: Вземи такси ми for business и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
4: Бизнес, бизнес, бизнес.
5: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове, само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
7: Е, ама как ще платим всичко това сега?
6: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
8: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
10: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
11: Казват, че кармата винаги се връща.
12: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
10: Ера, ера, ера.
12: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
13: От 2 до 4 октомври в тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
14: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
15: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
14: Напълнете раницата. Облечете учениците.
15: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
16: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
17: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
18: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
19: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
20: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
21: Всичко е заради хитовете.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели. 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Победих всички в надпреварата.
3: Да, Норувен Транс победи разстоянието.
4: От Европа и Азия. До теб за празника. Норувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
5: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци от стъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на Giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви в магазините и на Giuliani.com.
6: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
7: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон. Нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
10: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00.
11: Radio Fresh.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новата седмица лежерно в шоуто на блондинките. Питаме ви, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо? Ще чуем различни сценарии, надявам се, между 7 и 10 в понеделник сутрин по Радио Фреш.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
4: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със своя авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза. 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София. Билети в мрежата на Eventim. От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
5: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
6: Казват, че кармата винаги се връща.
7: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
5: Ера, ера, ера!
7: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
9: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
10: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
11: Строй ремонти.
12: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
13: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
14: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новата седмица лежерно в шоуто на блондинките. Питаме ви, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо? Ще чуем различни сценарии, надявам се, между 7 и 10 в понеделник сутрин по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
0: Всичко е заради хитовете.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.

Brown eyes. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради

по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Минут кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новата седмица лежерно в шоуто на блондинките. Питаме ви, водите ли се по модните тенденции или не харчите пари за дрехи и защо? Ще чуем различни сценарии, надявам се, между 7 и 10 в понеделник сутрин по Радио Фреш.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Всичко е заради хитовете.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Та ти... Take me there. За да се опита да...

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен. Fresh.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Fresh. Това са хитовете днес.
1: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Радио Fresh.

Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.